hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na slovenských cestách. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 6 hodín a ideme na aktuálne správy. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
2: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť nejakému fyzickému kontaktu.
1: V súčasnosti je dodaných vyše 700 nových paralizátorov. Istá časť taserov je podľa jeho slov pridelená aj do škôl či na výcviky. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu zo vplyvňovania amerických volieb. Trump tak pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu vyžrebovali v druhej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 do E skupiny k Švajčiarsku a Veľkej Británii. Tréner Slovenska Oliver Vidín.
3: Určite nie ľahká grupa, samozrejme mohlo byť to ľahšie, ale my sa nemôžeme pozerať na to, ktorú skupinu dostaneme. Dla nás najdôležitejšie, aby sme my boli pripravení na každý z tých zápasov. Cele sú jednoznačne, to znamená, že vyhrať skupinu aj ísť ďalej do ďalšej fázy.
1: Druhá fáza predkvalifikácie majstrovstiev Európy sa odohrá systémom doma vonku v auguste, novembri a vo februári. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky a ojedinelé búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: S Ferom a s Vladkom.
2: Ahoj, Ránečko.
1: Ahoj, chápeš to, že je piatoček?
2: Joj, konečne sa teším na víkend.
1: Toto ja neviem, či som sa niekedy tak tešil z piatku ako dnes. 2 minútky po 6. vám želáme dobré ráno. Ako to vyzerá s počasím na víkend?
2: Práve víkend je tá časť tohto týždňa, kedy by sa to malo zmeniť a trošku...
1: Čo?
2: No, má sa ochladiť. Majú byť aj búrky a bude zimšie trocha.
1: Ale ochladí tak júlovo, hej?
2: Áno,
1: že
2: bude...
1: Z 35 na 32.
2: Presne ako hovoríš.
1: A naozaj tak? Alebo...
2: Naozaj tak.
1: Ja som si typla.
2: Nie, naozaj tak a začiatkom budúceho týždňa už tam už je nejakých 26-27 stupňov.
1: No ale Vladi, čo nás dvoch čaká spolu cez víkend?
2: Čo?
1: No pozerať nie máme, zajtra máme zápas o tretie miesto a v nedeľu máme finále, ktoré sme si takto predstavovali.
2: Je to tak, ale ja som si myslel, že pôjdeme spolu na nejaké nákupy.
1: Lebo ty to máš tak strašne rád, chodenie na nákupy do nákupných centier cez víkendy. Toto si myslíš, že by som ti urobila? Nie! Toto by som, ja som jeden ľudomil a preto to neurobím ani tebe a vám urobím ešte niečo lepšie. Aha.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Príjemné piatkové ráno vám želám z vášho Fan Rádia. 6 hodín, 10 minút. Miley Cyrus spievala pesničku Flowers, moju obľúbenú rozchodovú. Aha, ako to vyzerá s víkendom? Horúčavy vystriedajú búrky a prudké lejaky, lebo po dnešných horúčavách začne počasie ovplyvňovať studený front. Čo to znamená v praxi? Že víkend prinesie kombináciu letných teplot, to je ešte v pohode, ale nestabilného počasia, čo znamená oblačnosť plus prehánky a miestami aj tie silné letné intenzívne búrky. Najväčšie riziko búrok sa črtá v sobotu pri prechode studeného frontu, ale prehánky a lokálne búrky sa môžu objaviť aj v nedeľu. Takže čo z toho vyplýva pre vás, že treba dopredu pozerať počasie, keď plánujete nejaké výlety, nejakú turistiku alebo nejaké kúpanie, kúpačky. A teraz ešte potrebujete asi počuť niečo také optimistickejšie, čo vás obveselí a napriek tomu nestabilnému počasiu, čo vám urobí úsmom na tvári. Takže 30-násobná šťastná hodinka, takže 60 000 eur po 16. v piatok o týždeň 24. môžete sa robiť vašimi vlastnými ušami. A toto je 30-násobná šťastná hodinka, čiže ten Majland je k vám 30-krát bližšie ako za normálne okolnosti. Stačí keď do 7. pošlete SMS-ku a ako junior hovorí, čím viac, tým viac. Je piatoček, sobota, nedeľa.
1: Je piatoček. Iba vo Fan Rádiu. Dnes v denníku Plus jeden deň do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažiaril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov, ktorých 5 vecí na nás nenávidia. Veľký test antiperspirantov, ktorý vás ochráni najlepšie. Denník Plus jeden deň dnes aj s TV magazínom.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Je to ikona, je to Lady. Je to Lady Gaga a je práve teraz vo Fun Rádiu aj s pesničkou Just Dance. My ideme hrať ďalšiu ikonu, takú, ktorá je jemne netradičná. Všetko na nej je netradičné. Okrem, začneme jej menom. Volá sa Billie Eilish Pirate Bert O'Connell. Dobre počujete. A to meno Pirate, akože pirátka, navrhol jej starší brat Phineas. Pôvodne to malo byť jej prostredné meno, ale zlatý brat, tak dali to ako tretie. Dobre, čiže meno má netradičné. Vyrastala v jednej dosť netradičnej rodine hercov, hudobníkov, nechodila nikdy do školy. Vzdelávali ju normálne doma, takzvaný homeschooling, doma škola. A doma v tej jej detskej izbičke spolu s tým jej bratom Phineasom, ktorý jej dal to pirátske meno, vznikali prvé pesničky. Prvé normálne najväčšie hity vznikali práve v detskej izbičke v ich rodinnom dome. Billie Eilish je teraz jedna z najväčších hviezd na celom svete. Everything I Wanted sa volá pesnička, ktorá je prenádherná, ktorú vám bude práve teraz spievať o 6:25 z vášho piatkového fanrádia. Tu je Billie Eilish. I had a dream.

0: Dobré ránko spolu s Billie Eilish vám želáme z vášho fanrádia. 6 hodín 28 minút, Everything I Wanted sa volá táto jej šepkaná pesnička. Ja milujem, ako tá Billie Eilish zašepka čokoľvek a znie to fantasticky. Čo znie fantasticky aj Vládko dopravný servis, lebo náznakom...
1: Náznakom, nuda. Policajná hliadka, radar, no je to také piatkové a prázdninové dokopy.
0: Čiže žiadne kolóny?
1: Nič, ale však to je super, nie?
0: Jahoda, pohoda, je to najlepšie. Nech to len takto zostane, ale vzhľadom na to, že je piatok, obávam sa, že takto to nezostane. Ale zatiaľ jahoda, pohoda a potom aj ďalšie správy pre vás z Fanrádia.
2: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Dolných Lefantoviec smerom na Topoľčany. No a mám tu aj radar, ten je v Bratislave na Lamackej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Je 6.30 a ideme aj na správy. Opozičné KDH uviedlo, že štát a polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú, žiada preto systémové zmeny. Za omeškanie letov ani kompenzácie cestujúcich nikdy nezodpoveda letisko, vždy je to vec leteckého dopravcu, uviedla to hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová. Futbalisti Žiliny vyhrali v odvete prvého predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2-1. Na postup to však nestačilo, keďže prvý zápas prehrali 0-2. Pokračovať budú v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú Katovice.
4: Počasie vám prináša Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
1: Vonku dnes bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky a ojedinelé búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno, na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
4: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.

0: 17. júla vám želáme príjemné piatkové ráno z vášho fanrádia. 17. júl, to znamená, že o 4 dní sa možno, že aj takýto zvuk ozve v Banskej Bystrici. Isté je, že 21. sa v Bystrici začína PTSK, legendárne atletické podujatie.
1: A inak teraz si povedala strašnú pravdu. Možno sa to ani neozve.
0: Lebo je to zvuk, ktorý sa ozýva, keď niečo nevyšlo.
1: Presne tak.
0: Ale počkajte, toto je vlastne vaša posledná šanca, kedy môžete hádať zvuk týždňa, lebo o 2 hodinky to ideme vyhodnotiť. Tak si poďme zhrnúť, že čo všetko som od teba vypáčila za tento týždeň. Zvuk poslal poslucháč.
1: Tak.
0: Zvuk je športový.
1: Áno.
0: Zvuk je atletický.
1: Áno.
0: Zvuk súvisí s PTSK-om.
1: Áno.
0: Udeje sa vtedy, keď niečo nevíde.
1: Áno.
0: Keď to ale vyjde, tak tí športovci sú fakt zadýchaní.
1: Áno.
0: A plus si včera povedal kľúčové 3 písmenká. G, F, Z.
1: No.
0: Doteraz som rozmýšľala, čo to je.
1: No.
0: A viem.
1: No.
0: Gajanová.
1: Áno.
0: Forsterová.
1: Áno.
0: A Z ako Zapletalová.
1: Tak. Čiže G, F, Z sú ako P, T, S.
0: Aj, áno.
1: G, F, Z na P, T, S.
0: G a budú G, F, Z na P, T, S?
1: Áno, G, F, Z na P, T, S.
0: A myslíš, že tam bude, či to vlastne nevieme, či tam bude takýto zvuk, hej?
1: Ja dúfam, že nie.
0: Lebo takýto zvuk
1: ani jednej to neprajem.
0: Môže ozvať, to je, že aj že stotina sekundy, keď to nevidie, tak sa ozve tento zvuk, že?
1: No.
0: To je, že to musí ísť, že presne.
1: Nie, tam je nejaká tolerancia dokonca.
0: Je?
1: Okay. Oni tam ukazujú, potom keď také grafy vyskočia, také paličky, tam je nejaká malinká tolerancia a reakcia je dôležitá.
0: No, ale včera, keď som povedala, že štartovacia pištoľ, si povedala, že to už si povedala moc.
1: No už áno, lebo...
0: Dnes to môžem povedať?
1: No už.
0: Už som to zase povedala. Čiže štartovacie pištol som povedala. To už musíte vedieť, podľa mňa.
1: Tak.
0: A hlavne nenechajte sa pomýliť tým hop v tom zvuku.
1: Áno.
0: Lebo to hop si tam dal ty zo svojho života. Hop strúhli koho života a ten druhý zvuk je zo života atletov na PTSK 21. Ale z vášho života môže byť pobyt na 2 noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort. O 2 hodiny ho môžete vyhrať z fanrádia tento pobyt. Ak viete, čo je toto za zvuk?
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk.
4: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.

0: country husličky a všetko ostatné country sme poslali z Fan Rádia do vášho života. Lebo je tu country Miles Smith práve teraz, 6 hodín 48 minút a ideme späť do našej country, akože Slovak country, kde sa darí ísť Denovi z Popradu až tak veľmi, že sme urobili bestovku Megamix, to najlepšie. Tu máte kúsok od Juniora a Marcela.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Výber toho najlepšieho má Zdeno aj dnes. Toto je veľmi vtipné, pretože je tu výrok.
3: Beháme, mama, kôň bude ustatý.
4: Beháme, mama, kôň bude ustatý.
2: A to už idú dlho.
3: Mama volá babke na prázdniny, že čo robia deti? A deti, mama, beháme, mama, kôň bude ustatý. Čiže teraz sa posuneme ďalej.
2: Áno, pretože treba nám ísť oné.
4: Treba nám ísť znať.
3: Toľko úryvok z pacha.
2: Vieš šmiknúť.
3: Jeden dobrý kolagén od Celest je vo výberovke tiež.
2: Tak kolagén. A napokon, kto neposypal chodník?
3: Pád manželov.
5: Pád manželov. Madman she love, yeah. Madman she love, yeah. Madman she love.
3: Alebo možno genitív.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan Rádiu.

0: Dobré ránko vám želáme z vášho fanrádia. Práve teraz 6 hodín 58 minút. Čo je ešte kľúčovejšia informácia pre vás z fanrádia je, že toto je 30-násobná šťastná hodinka. Trvá už len minútu a 18 sekúnd a že môžete zarobiť ušami 60 000 eur. To je ďalšia kľúčová informácia. Budúci piatok po 16. Ale tento piatok aktuálne to vyzerá na cestách ako Vladi.
1: No, je to také piatkové, už tu máme cestárov, pracujú, taký klasický piatoček.
0: To znamená, že zápchy kolony?
1: No, zatiaľ nie.
0: Takže
1: si, no?
0: Nie klasický piatoček, ako jedna moja obľúbená slovenská spevačka hovorí, neatypický piatok. tak hovorí a ako hovorí Vladko, zistíte o chvíľu.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Dolných Lefantoviec smerom na Topoľčany. No a radar ste videli v Bratislave na Račianskej smerom do mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy fanrádia.
1: O chvíľu bude 7 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Samostatne zárobkovo činné osoby od 1. augusta nebudú musieť pri pozastavenej živnosti nahlasovať sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia. O vzniku alebo skončení prerušenia poistenia bude naopak poisťovňa proaktívne informovať živnostníkov, a to v lehote do 20 dní. Za omeškanie letov ani kompenzácie cestujúcich nikdy nezodpovedá letisko, vždy je to vec leteckého dopravcu. Uviedla to hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová.
3: Letisko sa len riadi pokynmi od leteckej spoločnosti, čiže ak je let omeškaný, my čakáme na e-mailové pokyny od leteckej spoločnosti, kedy nám e-mailom príde od tej leteckej spoločnosti informácia, že povoľujú, schváľujú rozdanie poukážok na občerstvenie pre cestujúcich.
1: Podmienkou sú informácie od leteckej spoločnosti, aké dlhé bude meškanie alebo aký bude ďalší postup. Anglicko od apríla budúceho roka zakáže predaj energetických nápojov s vysokým obsahom kofeínu osobám mladším ako 16 rokov. Zákaz sa bude vzťahovať na všetkých predajcov, vrátane internetových obchodov, reštaurácií a kaviarní. Futbalisti Žiliny včera vyhrali v odvetnom zápase prvého predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2-1. Na postup to však nestačilo, keďže prvý zápas prehrali 0-2. Obranca Žiliny Christian Bari.
4: Ťažko sa to hodnotí. Vyhrali sme, ale sme sklamaní, lebo sme nepostúpili, ale klobúk dole pred chalami, lebo ten zápas sme nesodmakali. Povedali sme si šatne, že doma nemôžeme nič podceniť a musíme hrať na 120%. My sme si to plnili, vyhrali sme, ale chýbal nám tam ešte jeden gól do predĺženia. Škoda, lebo sme ten zápas odmakali a nezaslúžili sme to, aby sme nepostúpili dneska.
1: Žilina bude pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú Katovice. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno až polooblačno. Postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky, ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno. Na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: Rannú show s Verou iba vo Fan Rádiu.
1: Dobré ránko vám želám. Ja áno, volám sa Vera, ale je tu aj Vládko, ktorého počúvate pravidelne v správach. Vládi, my dvaja vždy diskutujeme o futbale, konkrétne teraz o majstrovstvách sveta vo futbale. A toto, čo argentínsky futbalisti pri oslavách svojho triumfu v semifinále našli...
2: Čo našli?
1: Našli zabudnutú fľašu brankára Jordana Pickforda.
2: Joj, počkaj, to som tuším videl niekde.
1: Brankára. Ľudia moji, tam bol ťahák.
2: Áno,
1: na tej fľaške, ale Pickfordová fľaša, to je niečo podľa mňa, čo sa normálne zapíše do análov a do histórie.
2: Že ako majú
1: Pickfordová fľaša, presne tam mal napísané, že Argentina penalty take list, hej, normálne tam má ťahák vytlačený na tej fľaške a napísané, že Messi, fake left, dive right, čo by sme preložili ako?
2: Daj doľava.
1: Fejkuj to doľava, ale skoč doprava. A ku každému hráčovi tam napísané, že čo má urobiť, keď sa budú strieľať penalty. Geniálny ťahák, geniálne odhalenie, Pickfordová fľaša. Podľa mňa naozaj si myslím, že táto fľaša pôjde do múzea.
2: Vyzeralo to úplne super, keď som to videl, naozaj.
1: Perfektné. Fakt sa mi to strašne páči. Čo sa podľa mňa bude páčiť vám je, čo máme pre vás pripravené v tejto hodinke. Začína sa to práve teraz. Týka sa to vás, bytostne, týka sa to vašich peňazí, vášho konta, vašich peňaženiek. Je to tu!
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Michael Patrick Kelly, dobré ránko, 9 minút po 7. My ešte stále riešime tú fľašu. Hovorím o tej zabudnutej fľaši, hovorím samozrejme o majstrovstve sveta vo futbale. Let's go po semifinálovom zápase Argentina-Anglicko, kedy Argentina postúpila do finále majstrovstiev sveta vo futbale, si argentínski futbalisti všimli v anglickej bránke na zemi zabudnutú fľašku. Som smejkaš, Vládko, lebo vieš, že to bola fľaša anglického brankára Jordana Pickforda. Zdvihli fľašu a všimli si maličkými písmenkami, dobre, že nenosí okuliare, ináč bežný človek by to podľa mňa nevidel, všimli si, že na tej fľaši bol presný návod, ako chytať penalty od konkrétnych hráčov. Prvý tam je Messi, kde je napísané, že fejkuj doľava, ale skoč doprava. A skrátka všetkých hráčov argentínskej repre tam má vymenovaných, že a kam má skákať a ako má chytať tie penalty. Fenomenálny ťahák, podľa mňa. Kde si ty mal ťahák, Vládko, vo svojom živote?
1: Myslíš, že už je tam premlčiacia doba?
0: Môžem už dá, ale prosím ťa pekne, dávno.
1: Tak písal som si ich kdekoľvek, akože mal som aj v peračníku schovaný, v kalkulačke, na ruke, no bol som vynaliezavý v tomto dosť.
0: Čiže tak si to mal klasicky, akože na nejakom papieriku a schované v kalkulačke?
1: Hej, v kalkulačke, no samozrejme na matematike, hej, na dejepise by mi kalkulačka bola asi na nič.
0: Tak ale aj tak ťahák tam môže byť. No. Sofistikované. Ja som normálne, že old school na ruke to mala napísané. Na ruke a v lete na stehne pod sukničkou. Čo si ty nemal pod sukničkou, že?
1: No, tak neskúšal som takto sukničko, ale možno v dnešnej dobe to už niekto vyskúša.
0: Nie je zlý nápad, ináč takto cez prázdniny sa pripravovať. Lebo zasa počkajte, nikoho na nič nenavádzame pri tých ťahákoch. Vždy to aj tí učitelia hovoria, že človek si vlastne opakuje a to učivo sa v podstate učí, keď pripravuje ten ťahák, že hej?
1: Určite človek vie viac, ako keby ani ten ťahák nerobil.
0: Je to pravda, je to pravda. Máte aj vy nejaké ťaháky, nejaké vychytávky, ktoré ste používali? 0903 943 003. Kde ste mali vyťaháky? Dobré ráno. Ranná show s Verou
2: vo Fan Rádiu. V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladené kuracie rezne, balenie približne 3 kg, cena za kilo len 5,66 € z DPH. A v akcii kúpite aj lososa atlantického, veľkosť od 1 kg, cena za kilo 16,65 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 19. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shop ETA. ETA, tu je doma.
7: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predaj.

79 centov za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus a nektarinky len euro 49 centov za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Sombr vám želá dobré ránko z Fan Rádia. Sombr je ten, ktorý vám spieval 12 to 12, jeden z tých hitov, ktoré milujete na dobré piatkové ráno z Fanka, v ktorom riešime ťaháky. Inšpiroval nás anglický brankár, ktorý mal na fľaši s vodou napísané, že ktorý argentínsky futbalista ako kope penalty, a tú fľašu tí argentínsky futbalisti našli po zápase. Hovorím o majstrovstiach sveta vo futbale, hovorím o semifinále, hovorím o tom, ako Angličania prehrali s Argentínou, a Domi hovorí toto.
1: Keď sa bavíme o ťahákoch, na základnej škole som sedela so spolužiačkou, kde sme si veľmi radi čmárali po tých starých laviciach klasika. A tak nám napadlo, že si tam napíšme ťahák. Tá lavica bola tak pokreslená na konci školského roku, ale ani jeden učiteľ nám tam nevidel ťaháky. To sme tam mali skoro celý prvý pol rok. Vzorce z matiky, chémiu, fyziku, dokonca literatúru, postavy, kto, čo, s kým, ako, aby sme to nezabudli. Ale bolo to tak vykreslené niečo ako seriál Útek z väzenia, čo mal Michael Scofield stetovanie. Celú mapu väzenia tam mal, nikto to nevidel, lebo to bolo vlastne v rámci obrázkov. Majte sa.
0: Jasné, a potom sa to ale šmirglovalo. Ľudia, pamätáte si, že my sme bola kedy šmirglovali lavice? Lukáš zo Šumavy má takýto ťahák.
2: Milé Fanko, my sme do češtiny mali taký ťahák, že sme si ukazovali rukami. Veľké písmeno bol palec hore, čiarka bol palec dole. Tvrdé bola ruka v pesť a meké bol taký krúžik s prstov.
0: Wow! Lukáš zo Šumavy mi odpalil môj ťahák práve. Ďakujem ti veľmi pekne. Legendárne ťaháky, anglický brankár ho mal na fľaši s vodou vo svojej bránke, kde ho Argentínčania odhalili, a vaše ťaháky, či už odhalené alebo nie, posielajte do Fanka. Legendárne ťaháky očakávame na 0903 943 003. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: My máme Cyrila a Metoda a Austrálčania majú len Cyrila. Práve teraz ste ho počúvali z Fan Rádia, toho austrálskeho Cyrila. Toto je jeho pesnička Stumbling In a toto je náš Vladko.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ktorý nám povie, že čo nové na cestách?
1: Je to tak, cestári nám tu pracujú nejaký a máme tu aj radary.
0: OK, kde presne zistíte teraz?
2: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Račianskej smerom do mesta a ďalšie na výjazde z Kysuckého Nového mesta smerom na Rudinu. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalších cestárov, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Vesnu, kávenky a kakao. Rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Je 7.30 a ideme aj na správy. Medveďa, ktorého v stredu večer zrazilo auto v okrese Púchov medzi Mojtínom a Belužskými Slatinami, sa zatiaľ nepodarilo nájsť. Lokalitu naďalej monitorujú členovia zásahového tímu, poľovníci aj polícia. Bahrajn, Kuwait a Katar sa v noci opäť stali terčom iránskych útokov. Oznámili to tamojšie úrady. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Robert Mach zostáva súčasťou Slovana Bratislava ako asistent trénera Erika Grendela v rezervnom tíme. Informovala o tom oficiálna webová stránka klubu. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky, ojedinele aj búrky. Je veľmi teplo a miestami bude aj dusno, na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: Dobré ránko vám želáme o 7 hodine a 37 minúte aj s Imagine Dragons, ale aj so všetkými našimi športom žijúcimi kolegami, ktorí sa stretávajú pravidelne raz za týždeň v podcaste. Fanúšik. Ten podcast sa tak volá Fanúšik. Funúšik, aj oni sú fanúšikovia, ale takí fanúšikovia, že veľmi radi mudrujú o športových udalostiach týždňa. V aktuálnej časti mudruje Truhlík, Stanko, Vládko a Kavička.
1: Je mi ľúto, našťastie tu nie je Marcel, hej. Ale vy ste vedeli, že Haaland robí vlog na YouTube? Fantasticky. Veľmi vtipný, veľmi krátky, úplne perfektné, celých aj majstrovstiev sveta.
2: Áno?
1: Aj predtým. On je jeden sympatický, mladý, vtipný chalan. On
3: ale
1: je perfektný.
3: Ale pozor. Jeho ranking medzi obľúbenosťou v obľúbenosti strašne vyrastol počas týchto majstrovstiev. O ňom vedia všetko, všade. Že je veľmi rozvážny, veľmi dobre odpovedá, je slušný. On je jednoducho tá osobnosť, takým, ktorá futbalu chýbala.
1: S kamošmi už hral futbal, ale založili si repovú kapelu. Repovali po norsky. Teraz to Kygo zremixoval tú pesničku a tá pesnička je na prvom meste v Spotify v Norsku.
4: A je ešte taká zaujímavosť, že mu dokonca narastli followery na Instagrame o 20 miliónov počas šampionátu.
5: No. Ale ja som videl ešte tiež nejakého DJ-a, ktorý fantasticky zase zremixoval to rozhodnutie toho rozhodcu, to tam musíte pustiť. Takže Decision Red Card. A on to zremyslil, to už Decision Red Card. A fakt, že brutálne to je nejaký remix, to je.
0: OK, toto ste mali fajnové piatkové techno. Krátka ukážka. Krátka ukážka aj podcastu Fanúšik, v ktorom ešte riešia Tour de France samozrejme, Wimbledon samozrejme a futbal, of course, off-road. Inak treba povedať, že z týchto mudrlantov športového charakteru jedine Truhlík vedel, že do finále majstrovstiev sveta postupí Španielsko. Takže Truhlík je na tepe a vy si môžete vypočuť tento podcast na všetkých podcastových apkách. Aj na YouTube, aj na fanradio.sk. Fanúšik. Športuj a tipuj
6: s najlepšími. Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
7: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
8: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov a bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
12: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana Kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 eur. Terno.
13: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
14: Kamera. Ide. Zvuk. Ide. A akcia.
13: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
15: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
13: Viac na www.koupejse.cz.
16: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Trošku som chcela povedať Loja, sme vám poslali z fan rádia. Nie, trošku speváčky, ktorá sa volá Loj. Počúvate práve teraz v jej pesničke Red Eyes. Toto je vaše piatkové fan rádio, v ktorom hypnotizujeme flašku, špeciálnu flašku anglického brankára. Normálne ju študujeme, je to Jordan Pickford, to je ten brankár. Pickfordová flaška totiž mala na sebe ťahák. Malými písmenkami tam mal presný návod, ako chytať penalty od konkrétnych argentinských hráčov. Hovorím teda o zápase Anglicko-Argentína semifinále majstrovstiev sveta vo futbale. A tak spomíname na všelijaké ťaháky z vášho života. Vychytávkové legendárne ťaháky. Napríklad, takýto tu máme.
1: Dobré ráno, Pavio Kolie Prešova, volá si znak Kvapec. Každý rok sa maľovali lavice na konci roka. To bolo také akože kultúrna vožka.
0: Pravda.
1: A stále som to maľoval pod tej dlhšej strane. A bolo to len kvôli tomu, že na ročky som urobil hustú farbu, aby sa mi urobili také ako keby vonky. Potom som to písal pekne pentelkou, malými písmenkami, čiže ja som dokázal vtesnať na svoju polovicu lavice 10, 15 a 4 rok zo zošita. A potom ja som to volal, že premazanie disku, takže zobral som len gumu, alebo len mokrú handru, alebo také dačo, pretrel som a zase disk bol voľný na ďalší predmet. Čiže takto som prežil literatúru dejepis. Ako na konci dňa dačo som si z toho už aj pamätal, bo človek si to prepisuje dvakrát, trikrát, ale však to bolo také ako mentálna poistka, že keby niečo, viem, kde to mám hľadať.
0: Presne, Pickford mal tiež mentálnu poistku na fľaši. Presne tak. A Tomáš to má ako?
2: Ahoj, Vera. Ja keď som nastúpil na strednú školu, tak som všetkým nahovoril, že keď som nervózny, alebo mám nervy, alebo stres, tak trhám papieriky na malé kusky. Tým pádom pri písomkách bolo jedno, že mám plnú lavicu papierov. Čo už nevedeli je, že folovita tých bohli ťahať.
0: Kuleha, veľká kuleha. Ťaháky, tak ako ten Pickfordov na fľaši, tak také vaše ťaháky posielate dnes do fanrádia. A máte aj v práci niečo, takú nejakú malú milú pomocku? Dajte mi vedieť. 0903 943 003.
3: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: a poďme všetci. Alebo viete, čo nemusíte. Nechajte tak, je piatok. Je koniec týždňa, ale pokus bol. Tom Gregory vám spieval z Fan Rádia práve teraz, minútku pred 8. Vládko vám povie, ako to vyzerá na cestách. Plus nezabudnite na to, že už len 55, 54, 53 sekúnd. Máme 30-násobnú šťastnú hodinku. A ak by ste nestihli poslať SMS-ku do Fanka, lebo skrátka robíte niečo iné, tak v tom prípade vám poviem jedno obrovské tajomstvo. Tá ďalšia hodinka bude tiež šťastná, ale som to povedala len preto, že ste to vy.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno s Fan Rádiom, ideme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie, na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Petržalky blokuje pravý pruh, pokazené auto, takže tam zvýšte opatrnosť a treba tam rátať aj so zdržaním. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS, obojsmerne si tam počkáte 10 minút, no a nahlásili ste aj radar na výjazde z Kysuckého Nového Mesta smerom na Hrudinu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Je na sekundu presne 8 hodín a ideme na aktuálne správy. Ministerstvo obrany by sa mohlo do nového sídla bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne sťahovať počas leta. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák.
3: My sa teda tešíme, že tá budova je dokončená a bude mať možnosť slúžiť, pretože ďalej budú pokračovať obnovy jednotlivých budov celého areálu, do ktorého sa budú sťahovať nakoniec všetci zamestnanci ministerstva, aj ozbrojených síl, ktoré tu pôsobia, pretože tu bude pôsobiť generálny štáb a jednotlivé útvary a všetky tie, čo sedia rozlezené po Bratislave a blízkom okolí, vrátane Malackého okresu a podobne.
2: Celková suma za stavebnú časť Kukurice bola podľa ministra okolo 49 miliónov eur. Okolo 3 miliónov eur bolo zariadenie interiéru. Do výzbroje policajného zboru budú zaradené elektronické paralizátory. Umožňujú efektívne zvládať náročné situácie voči agresívnym osobám a zároveň zvyšujú bezpečnosť priebehu služobného zákroku. Informoval o tom viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Taser 10 patrí medzi donucovacie prostriedky. Je to energická zbraň, ktorá vie predísť tomu, aby policaj musel použiť klasickú zbraň, alebo aby muselo dôjsť k nejakému fyzickému kontaktu.
2: V súčasnosti je dodaných vyše 700 nových paralizátorov. Istá časť taserov je podľa jeho slov pridelená aj do škôl či na výcviky. Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 ľudí viac, než je bežné. Vyplýva to z predbežných údajov, pričom konečný počet môže byť ešte vyšší. Najviac úmrtí zaznamenali v krajinách západnej Európy. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. Vo štvrťfinálovom zápase zdolal druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-2. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno, na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: je piatoček, vy ho prežívate s vašim fanrádiom. Sobota, nedeľa, čo sa týka počasia, vyzerá ako, Vládko?
1: Bude ešte také teplúčko, okolo tých 30 stupňov, dusno a prehánky, búrky a začne sa to tam vlastne meniť, čo nás budúci týždeň čaká to chladnejšie počasie.
0: Je, začal si tak zvesela, skončil si tak, že
1: Tak vieš, zase má byť iba 23 stupňov, to už nie je taká letná teplota.
0: Budúci týždeň sa má ochladiť, vravíš, hej? A tento víkend vyzerá to tak, že prechádza studený front nejakým spôsobom nad nami a prehánky a lokálne búrky hrozia deto, intenzívne búrky dokonca tiež. Dokonca tiež asi, čo z toho pre vás vyplýva, že si treba vždy pozrieť počasie, keď idete grilovať alebo sa kúpať.
1: Presne ako hovoríš.
0: To z toho pre vás vyplýva. A ešte jedna vec pre vás vyplýva, že treba poslať SMS-ku do Fanrádia ideálne v tejto hodinke.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Toto piatkové ste počúvali z vášho fan rádia. Vďaka tejto party Kato featuring John, legendárna pesnička. Myslím si, že to je hitisko, ktorý milujete, aj vďaka tomu, že je, aj vďaka tomu, že je súčasťou mnohých memečiek, volá sa Turn the Lights Off. Ale teraz už

0: K-popu normálne ľudia cestujú do Južnej Koreji. Tak to je.
1: Áno, áno.
0: Najlepšia reklama pre krajinu.
1: No a Denis píše,
0: že
1: nadriadený nás zoznamuje s novou kolegyňou, pustí túto pesničku, pustí čas 0:44 a my sa dozvedáme, že ona robí fakturis.
0: Ona robí faktúry, ale nie, ale nie. Ona, a to už tam myslela som, že ešte do tretice to dá, nie. Dvakrát ona robí faktúry. Ale
1: dvakrát
0: to je pesnička zo života Denisa, to je fantastické.
1: Podľa mňa je to veľmi super.
0: Podľa mňa každá účtovnička si zaslúži mať svoju vlastnú pesničku za to, čo robí.
1: To je jedna vec, druhá vec je tá, že mne sa páči, že tam je to faktúris, vieš, ako menažeris.
0: Ja aj tak, toto tam je? Počkaj, no, tak skús. ešte raz.
1: Je tam,
0: ona robí fakturis, lebo ona je manažeris, ona je účtovníkas, účtovníkis. Manažeris si ešte nebola.
1: To bude, poslal to Denis.
0: To budeš budúci týždeň, manažeris, hej, ale ona robí fakturis.
1: No teraz, tak ďakujeme teraz. Veľmi pekne.
0: Denis, ďakujeme ti, lebo ona robí fakturis.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
9: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
11: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
12: Fan Rádio.

0: A ešte raz. Dua Lipa, ďakujem ináč, že ma takto počúvaš. A ja ešte raz pre istotu. Ďakujem veľmi pekne. Spolupráca na najvyššej úrovni. Dua Lipa a Fan Rádio. A Houdini k tomu to počúvate práve teraz o 8 minúte a 21. hodine, opačne. Cítiť, že je piatok, že? 8.21, skrátka som chcela povedať. Potrebujem na to ťahák asi, na tento presný čas. Tak ako mal anglický brankár svoj ťahák v tom semifinálovom zápase proti Argentíne. Na fľaši s vodou v bránke mal napísané, že ktorý argentínsky futbalista ako kope penalty a Argentíčania to po zápase našli. Je to veľká sranda, je to veľmi smiešné. Ako prvého má Messiho a tam má napísané, že fejkuj doľava, ale skoč doprava. Pickfordová fľaša podľa mňa sa zapíše do histórie. A tak sa pýtame na vaše pomôcky v práci, alebo ťaháky v škole, alebo skrátka, ako to vy máte, povie Sergej.
1: Ahojky, dobré ránko, tu Sergej.
0: Hello.
1: No, ja mám ináč pocit, že je nejaké pravidlo, ktoré zakazuje normálne brankárom pred 11 piť vodu, lebo není to prvý brankár, čo mal popísaných tých hráčov, že akým spôsobom kopú tie 11 na tej fľaši. No a moja prvá frajerka mala na papieriku o veľkosti 2,5x2,5 cm napísané ťahák aj na 3 učiva. Také malinké mrňavé to bolo, že potreboval si lupu, ale ona sa v tom vyznala.
0: Ja som teraz videla také, že zozadu na nechtoch, že nejaké dievčatá, keď majú také dlhé nechty, tak zozadu si tam nalepia nálepku a na nej presne takýmto pidi mini písmom a tam majú napísané ťaháky. Tiež dobrý nápad. Ale máme samozrejme aj pracovné ťaháky. Mária napísala, samozrejme v práci mám ťaháky, v nemenovanom čínskom e-shope som si kúpila nalepovacie tabuľky na monitor a tam umiestnila ťaháky. Majka ináč poslala aj fotku, má tam, že LV je Lotyšsko, LT je Litva, ale to sú presne veci, ktoré v tej rýchlosti, či to pomôže, keď to tam máš napísané. Naša kávička to má ako?
2: No ja mám napríklad na takom papieriku, na repraku, klávesové skratky, ako napísať veľké široké E a veľké UO a takisto U s dvojbodkami. Keď potrebujem s kapitálkami napísať Richard Müller, tak aby som to nemusela hľadať v symboloch, tak mám klávesovú skratku, že ako napísať veľké
0: Veľké U ako Müller a my budeme Müller radi, keď sa ozvete do Fan Rádia a dáte nám vedieť, aké máte vy pracovné ťaháky, alebo aj školské ťaháky. Toto všetko môžete dnes posielať do Fanka na 0903 943 003 a my vám z Fanka posielame End of Beginning. Just

0: Dobré ránko vám želáme z Fanrádia. Je piatoček a naozaj si ho užite. Nielen preto, že je piatoček, ale aj preto, že je teplý, dusný a zajtra to môže byť trošku iné, čo sa týka počasia, lebo to počasie začína byť nestabilné, oblačné. Zajtra prehánky, miestami intenzívne búrky a potom od pondelka sa má ochladiť na nejakých 23-24 stupňov. Preto si užívajte dnešný deň a ak ho trávite na cestách, toto by vám chcel povedať Vládko.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Začíname upozornením, na vjazde do Šoporne smerom na Šaľu, je tam odstavené auto, treba tam zvýšiť opatrnosť. Nová nehoda je na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom do Petržalky, zrazili sa tam dve auta a počkáte si asi 15 minút. No a mám tu aj radar na výjazde z Trenčína smerom na Trenčiansku Teplú. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Krátke správy Fanrádia.
3: Bolo 8.30 a ideme aj na správy. Opozičné KDH uviedlo, že štát a polícia pri riešení domáceho násilia zlyhávajú. Žiada preto systémové zmeny. Živnostníci od 1. augusta nebudú musieť pri pozastavení živnosti hlásiť sociálnej poisťovni prerušenie povinného poistenia. Poisťovňa ich o vzniku alebo skončení prerušenia bude informovať sama najneskôr do 20 dní. Futbalisti bosnianskeho FK Velež Mostar budú supermi Dunajskej Stredy v druhom predkole konferenčnej ligy. V odvete prvého predkola zvíťazili na pôde moldavského FC Milsami Orhej 1-0.
1: Počasie vám prináša Slovaktual, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.
3: Vonku dnes bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť aj prehánky a ojedinelé búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno, na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.
1: Počasie vám priniesol Slovaktual, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktual.sk.

0: juhokorejské zvuky počúvate z vášho fanrádia vďaka skupine BTS. Áno, Južná Korea sa hlási práve teraz do vášho piatkového života o 8 hodine a 40 minúte. A takéto zvuky ste počúvali celý týždeň vďaka truhlíkovi. Toto sú zvuky nie z truhlíkovho života, ale zo života niekoho z vás, kto toto poslal do zvuku týždňa. A vy ste písali o 106, písali ste najprv viac nesprávne ako správne a potom Denka sa ozvala a ona je jedna z tých, ktorí poslali do fanrádia správnu odpoveď. Ja ti želám dobré ráno.
1: Ahoj, ja som čakala, že mi zavoláš.
0: Jak si to čakala? Jak si to viedela?
1: Tak to čakala. A teraz mám klientku na stole a hovorím jej, že prepáčte, že potrebujem si to zvihnúť, že mi volá Vera fanrádia.
0: Ale nemyslíš vážne, Denka, však ty áno, si otvor veštiareň. Otvor si veštiareň. Kto zarobí ušami budúci piatok po 16. 60 tisíc?
1: Dúfam, že ja.
0: Tak ale vidíš, zasa odtiaľ po tiaľ. Ale no. Možno, vidíš, nemôžeš to vylúčiť. No. Kto vyhrá voľby o rok?
1: To neviem.
0: Ty vieš len akože na týždeň dopredu, hej, čo sa udeje.
1: Áno.
0: Pre teba. A vďaka týmto tvojim schopnostiam si identifikovala, že čo je zvuk týždňa?
1: Áno, ja viem, čo je zvuk týždňa.
0: No tak mi to povedz.
1: Môže to byť štart atletických pretekov. Najprv zaznie výstrel zo štartovacej pištole.
0: Je to
1: pri
0: tak?
1: Štarte, zo štartovacích blokov a hneď na to pokazený štart. Preto sú počuť bloky výstrele.
0: No a na to ti truhlík hovorí, že...
2: A tvoja odpoveď je správna.
0: Denka, famózne.
1: Ďakujem, teším sa. Ja tebe
0: ďakujem. A vieš, že tešíš sa tomu, že si vyhrala pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort.
1: To sa teším. Ideš... To už len teraz rozmýšľať, že s kým pôjdem.
0: Musíš konkurs urobiť, podľa mňa.
1: No, dobré.
0: Normálny
1: no,
0: casting.
1: Urobím.
0: Doneste si plavky a lodičky k Denke a môžete vyhrať.
1: Teším sa. Tak, pôjdeme.
0: Bude to krásne. A ináč máš aké leto, povedz?
1: Krásne mám leto. Teraz kešimi, by ste mi úplne spríjemnili. Ďalšiu dovolenku mám. Ja
0: máš? Tak to sa teším aj ja. Denka, ty si jaký pozitívny človek. Len tak ďalej.
1: Ja som fakt stala s tým, že keď som toto počula, len to musím vyhrať. Lebo viete prečo? Ja vám poviem. Ja som aj trenérka atletiky.
0: Ale prosím ťa pekne.
1: No jasné.
0: Takže ty si, že v pondelok ráno, keď si počula ten zvuk, hneď si vedela, čo to je?
1: Áno.
0: Ja odpadnem. Čiže ja keď som sa tu trápila, potila vo vlastnej šťave, ty si, že keby si ty vedela, hej?
1: Vedela, lebo som behávala 17 rokov.
0: Wow, a ty si čo behávala?
1: Sprinty, 100, 200, 400.
0: Ty si frajerka. To aj pôjdeš do Bystrice na PTS-ku 21.
1: Práve, že ty odchádzam na dovolenku, ale ja verím, že ich budem pozbudzovať online a budem ich sledovať všetkých.
0: Na diaľku.
1: Aj zapletalov, aj volka, všetkých budem sledovať.
0: Krásne leto. Veľmi si to uží.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný
0: strašne deň. Si zlatá. Čau.
1: Ďakujem. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Kam újsť, keď si telo pýta oddych a hlava ticho? Lopušná dolina Resort má pre vás priamo v podtatranskej prírode skvelé ubytovanie v hoteli aj drevených chatách, lesný wellness, sauny, bazén s protiprúdom, výrivky, multifunkčné ihrisko a jedlá z čerstvých surovín či grilovačku priamo pri chatkách. Viac zistite na lopushnaresort.sk. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe. Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od

klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu Originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Shakira je práve teraz na Dobré ráno s Fan Rádiom. 8 hodín 50 minút ste počúvali hit, ktorý milujete, Underneath Your Clothes sa volá. Táto Shakira je ináč fantastická. Ona vôbec nemá vek. 17. júla počúvate Fanko a... Fan Rádio. Deň v hádankách. Čo sa udialo v tento deň, vieme vďaka káve.
1: Ahojte, dobré ráno. Dobre, práve ránku. Dnes, teda v roku 1955, otvorili prvý Disneyland. Bolo to v Kalifornii.
0: Ej.
1: Čo je zaujímavé, Walt Disney má najviac Oscarov v histórii.
0: Pravda,
1: dokonca,
0: pravda.
1: Keď vyhral aj Oscara za Snehulienku, tak mu urobili aj 7 malých Oscarikov, aby mal za každého trpazlika.
0: A druhý je John Williams, ten skladateľ?
1: Nie som si istá, ani možno, ja. Že Meryl Streep, vieš.
0: Áno, niekto dobre.
1: No, ona má akože veľa nominácií, alebo niečo takéto, ale v každom prípade, Walt Disney mal 59 nominácií. Koľko z nich má premenených na Oscary?
0: Z tých 59 môže mať takých 26 Oscarov.
1: Ale neblázni.
0: Má či nemá?
1: Hej, ty si to úplne trafila.
0: Naozaj?
2: Čože?
1: Ale že úplne presne.
0: Ale naozaj
1: no,
0: úplne? A to som...
1: 26.
0: Idem si podať ja nejakú
1: dnes
0: lotériu.
1: Je tvoj deň?
0: Dnes je môj deň.
1: Dnes je tvoj deň? Tak pošli je... SMS-ku v tváre, krstné meno, zarábaj. To zarábaj krstné meno.
0: Dobre. Ale iné krstné meno ako moje.
1: A 1995...
0: Áno.
1: Práve dnes v roku 1995 opustil skupinu Take That Robbie Williams.
0: Toto je najkrajšia pesnička.
1: Tešíš sa, ako si to budeš spievať na live streame?
0: Ja sa tak teším na live stream 8. augusta toto naživo. Ináč toto je, myslím si, že to vyhralo, že najlepšia pesnička 20. storočia.
1: 20. storočia. Že? Robbie Williams, jemu sa
0: počkaj,
1: podarilo...
0: Počkaj, ešte počkaj. No dobre, môžeš. Môžeš.
1: Podarilo sa mu vybudovať úspešnú kariéru ako jednému z mála spevakov, ktorí keď odišli z boybandu, tak boli úspešní aj solovo. Mám dve ukážky pesničiek a vy mi na ich základe poviete, že kto je z tejto kapely úspešný, dobre? Ako aj solovo.
0: Ktorý boyband a kto je úspešný,
1: nemusí
0: hej?
1: Nemusí byť, že ktorý boyband, je mi to úplne jedno, že ktorý je to boyband, ale že kto z toho boybandu je najúspešnejší solový interpret, dobre?
0: Ja som zvedavá.
1: Dobre, toto je prvá ukážka.
0: Vladi?
2: Harry Styles.
0: Jednoznačne, hej? No však to, čo povedal Vládko.
2: To je jasné.
0: Ja to, čo Vládko povedal.
1: Sú One Direction, áno, veľmi dobre. Dobre, a druhá ukážka?
0: Oni sú One Direction alebo One Direction, ja nikdy neviem, čo?
2: One Direction,
0: je. One Direction sú? Ja nie. Asi áno, lebo to je britská kapela, britská skupina.
1: Tak pozri sa, ty si tá, ktorá hovorí, že Koleslav je Koleslov.
0: Tomato, tomato. Druhá ukážka. Justin Timberlake?
1: Áno.
0: To si vedel, Vládko?
2: Nie.
0: Vidíš, ja som nevedela Harry Styles sa 1-1.
1: Ja som si myslela, že z tejto pesničky poviete, že Deadpool.
0: Nie. Toto boli, no veď predsa Backstreet Boys.
1: Áno. Nie,
0: či
1: to sú NSYNC.
0: Či?
1: NSYNC. A Justin
0: NSYNC.
1: Timberlake.
0: A Justin Timberlake. Dobre, som ťa len skúšala.
1: Nie, nebolo to zlé. Nebolo to zlé, úplne super. Na piatok ja si myslím, že môže byť.
0: Ďakujeme veľmi pekne, tlačíme sa do kopca, čo? Jak každý piatok, ale ďakujeme, že to robíte s nami. Najlepšie.

0: Ináč musím zaklopať. Chlopem ja. Nie, Vládko, nechoď ku dverám. Musím zaklopať, že dnes žiadne zápchy, žiadne kolóny piatkové. Asi si to všetci šetria na popoludne, čo?
1: No, asi keď všetci pôjdu niekam na výlet alebo na víkend.
0: Všetci. A keď pôjdete na ten víkend, tak počítajte s tým, že majú byť aj prehánky, aj dážď, aj také intenzívne búrky. S tým treba počítať. Treba si pozerať to počasie.
1: Áno, áno.
0: Aby ste sa vedeli presne zariadiť na výlety, turistiku, kúpanie. A treba počúvať Fan Rádio, aby ste sa vedeli zariadiť, ak ste na cestách.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom zo Stupavy. Zdrazili sa tam dve autá a počkáte si tam už 20 minút. Cestári pracujú na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmerne si tam počkáte už 1 hodinu. No a mám tu ešte aj radar na výjazde z Trenčína smerom na Trenčiansku Teplu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Bolo 9 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Dnes popoludní môže teplota v južných okresoch Slovenska dosiahnuť 35 stupňov Celzia. Zároveň je pre celé územie krajiny vyhlásená výstraha pred búrkami. Informuje o tom na svojom webe SHMU. Za omeškanie letov ani kompenzácie cestujúcich nikdy nezodpovedá letisko. Vždy je to vec leteckého dopravcu. Uviedla to hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová.
3: Letisko sa len riadi pokynmi od leteckej spoločnosti, čiže ak je let omeškaný, my čakáme na e-mailové pokyny od leteckej spoločnosti, kedy nám e-mailom príde od tej leteckej spoločnosti informácia, že povoľujú, schvaľujú rozdanie poukážok na občerstvenie pre cestujúcich.
1: Podmienkou sú informácie od leteckej spoločnosti, aké dlhé bude meškanie alebo aký bude ďalší postup. Americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z ovplyvňovania amerických volieb. Trump tak pokračuje vo svojich nepodložených tvrdeniach, že jeho porážka v prezidentských voľbách v roku 2020 bola dôsledkom rozsiahlých volebných podvodov. Futbalisti Žiliny včera vyhrali v odvetnom zápase prvého predkola Európskej ligy nad Hajdukom Split 2-1. Na postup to však nestačilo, keďže prvý zápas prehrali 0-2. Obranca Žiliny Kristian Bari.
4: Ťažko sa to hodnotí. Vyhrali sme, ale sme sklamaní, lebo sme nepostúpili, ale klobúk dole pred chalami, lebo ten zápas sme nesodmakali. Povedali sme si šatni, že doma nemôžeme nič podceniť a musíme hrať na 120%. My sme si to plnili, vyhrali sme, ale chýba nám tam ešte jeden gól do predĺženia. Škoda, lebo sme ten zápas odmakali a nezaslúžili sme to, aby sme nepostúpili dneska.
1: Žilina bude pokračovať v druhom predkole konferenčnej ligy, kde ich čakajú Katovice. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky a dokonca ojedinelej búrky. Bude veľmi teplo, miestami dusno, na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: Fan Rádiu.
1: Posledná hodinka rannej show, celý tento týždeň vyvrcholí. Vladi, sa tešíš?
2: Jo, už akurát rozmýšľam, že čo budem robiť cez víkend.
1: Budeš pozerať futbal.
2: No tak to je určite, to je jasné.
1: Zajtra o bronz, kto súťaží, kto kope, hovorím teda o majstrovstvách sveta vo futbale.
2: No najprv Anglicko, Francúzsko a v nedeľu veľké finále Španielsko, Argentína.
1: Ale hlavne veľký polčas vo veľkom finále, ktorý bude trvať, čo si hovoril, že aj pol hoďku približne.
2: Presne tak, budú tam veľké hviezdy a takisto novinka, budú sa odovzdávať aj prstene pre víťazov prvýkrát v histórii.
1: Víťazné prstenie, pečatné, fakt?
2: Tak, tak.
1: Tým, že to je v Amerike, tak to pripomína trošku ten americký futbal, že?
2: Je to celé také americké.
1: Na americký spôsob. Nevadí, uvidíme, ale ja sa teším, pretože Chris Martin je ten, ktorý dáva spevák zo skupiny Coldplay dokopy ten program na ten halftime. Oh, you, jak si to anglicky povedal.
2: Yeah.
1: Oh, yeah, I like it. I like šťastná hodinka tu pre vás z Fan Rádia.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

piatoček prežívate s vašim fanrádiom. Train je skupina, ktorá vám poslala pesničku Drive-by do vášho života. A Bohuslav je ten, ktorý je dnes 17. júla v kalendári. Máte nejakého Bohuslava vo vašom živote? Alebo ty sa voláš Bohuslav? Tak v tom prípade všetko najlepšie. Prosím, príjmi túto maličkosť k tvojim meninám z fanrádia. Je to tu? Pre teba špeciálna meninová pesnička.

0: celého Bohuslava a jeho meniny. Gratulujeme, špeciálna tvoja meninová AI-ková pesnička je aj na fanradio.sk, aby ste ju aj vy mohli svojmu Bohuslavovi poslať. Stačí, ak ju nakopírujete, link posielate a urobíte mu podľa mňa aj pekné meniny. Ak ste nestihli kúpiť karafiat napríklad, alebo taký iný darček, tak myslím si, že toto ho poteší tiež. A my fičíme ďalej. 9 hodín, 11 minút. Bohuslavom všetko najlepšie. Žela Fanko.
1: Najlepšia zábava. V rannej show s Verou. Iba vo Fan rádiu.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň.
2: Uči, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
7: Kája šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 46 centov. A svetlé pivo, Kozel desiatku pol litra vo fľaši, len za 43 centov.
6: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
8: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Matten, Pilsi, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkupné v Citroene vás neminie.
11: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
12: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Havananána vo vašom fanrádiu Ruru práve teraz. Je piatok, je 9 hodín 20 minút a my dnes prežívame fľašku. Fľašku, ktorú zabudol anglický brankár Jordan Pickford po zápase Anglicko-Argentína, hovoríme teda o semifinále majstrovstiev sveta vo futbale, a na tej fľaške bol návod, bol taký ťaháčik, že ako chytať penalty od konkrétnych hráčov. Študujeme to, prvý je tam Messi, že Messi, fejkuj doľava, ale skoč doprava. Takže kvalitný ťahák. A vaše kvalitné ťaháky, spomínate na ne, alebo možno ešte stále ich v práci používate. Voláme to pomôcky práve teraz. Posielate do fanka, toto je Janka.
1: Ja som si v mojej mladosti písala ťaháky na gumu, na gumovanie. Najlepšia bola tá voňava.
0: Á, si predstav, vidíš to, Jožko napísal, tak to my sme boli ultra mega turbo kreatívni. Napríklad, spolužiaková mama nám vytlačila etiketu na fľašu vody, takmer identická ako originál, len namiesto textov tam boli ťaháky. Čo, Jožko? Ty a ty si chodil do školy s Jordanom Pickfordom, ktorý chytá za Anglicko? Takže to jeho manka spravila tú fľašu? Vtipné. Zuzka má klasickú ťahákovú pomocku.
2: Ja som mala kamarátku, ktorá keď robila skúšky na vodičáku, tak si na pravú ruku dala, fixkou si napísala na vrhdlanie P, a na ľavú ruku si dala L. Takže pravá strana, ľavá strana, aby vedela dávať blinkre.
0: Ináč to je veľká pravda, presne. Toto je, že samostatná kapitola ináč, presne, že ako v rýchlosti človek vie, že ktorá je pravá, ktorá je ľavá. Presne tak. Prepojené sú v hlave. Tak to funguje, tak ako my sa ideme prepájať teraz s vami a so skupinou Para, ktorá má pre vás svoj hit, ktorý milujete z Fanrádia. Prepojení! My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ďalej.

0: what you want. Toto je vaše fan rádio. Peace of your heart sa volá táto pesnička, ktorú počúvate. A ja vám želám príjemný piatoček, príjemné piatočkové ráno. Zatiaľ to vyzerá na horúci deň pred nami, ale zajtra horúca a búrlivá sobota, pretože zajtra môžeme očakávať prehánky miestami aj intenzívne búrky. A začiatkom budúceho týždňa sa má ochladiť na nejakých 24 stupňov. Tak si treba užiť každú príjemnú minútu a každú príjemnú hodinku, lebo to počasie je naozaj nevyspytateľné a nestabilné. A aké sú cesty? Piatkové, ranné, vieme tiež a z Fan Rádia vám to povieme. Vďaka Vládkovi.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom zo Stupavy. Počkáte si tam 10 minút. No a cestári pracujú na vjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Obojsmerne to tam odhadujete na 1 hodinu. Ešte tu máme aj radary na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a ďalšie na výjazde z obce Piesok smerom na Bystru. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Je 9.30 a ideme aj na aktuálne správy. Za omeškania letov ani kompenzácie cestujúcich nikdy nezodpoveda letisko. Vždy je to vec leteckého dopravcu. Uviedla to hovorkyňa letiska v Bratislave Veronika Demovičová. Anglicko od apríla budúceho roka zakáže predaj energetických nápojov s vysokým obsahom kofeínu osobám mladším ako 16 rokov. Zákaz sa bude vzťahovať na všetkých predajcov, vrátane internetových obchodov, reštaurácií a kaviarní. Víťaz majstrovstiev sveta získa okrem trofeje a zlatých medailí aj novú odmenu. Medzinárodná futbalová federácia prvýkrát v histórii udeli šampiónom majstrovské prstene. Vonku dnes bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. Je veľmi teplo a miestami dusno, na severe môže byť 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine vo Fun Rádiu práve teraz s pesničkou Paradise, formerly known as Phil Collins. Tak sme poznali bola kedy tú pesničku, ale takto znie v súčasnom 2026 roku a zvuku. A toto je aj rok, a toto je aj čas, kedy si naozaj môžete radikálne prilepšiť vďaka Fun Rádiu. Konkrétne sa to udeje budúci piatok 24. po 16. Hovorím samozrejme o našej legendary súťaži Zarábaj ušami. Aktuálne 60 000 eur. Stačí poslať SMS-ku do Fun Rádia. SMS-ku to všetko poznáte, môžete si to naštudovať na fanradio.sk. Čo možno, že neviete, že máme tu aj tzv. Meninový servis, to znamená, že keď pošlete registračnú SMS-ku so svojím menom v deň svojich menín, ako v kalendári, tak máte vždy 25-násobnú meninovú hodinu, ale odporúčam, aby ste ju poslali všetci bez ohľadu na to, ako sa voláte v tejto hodinke, lebo toto je 30-násobná šťastná hodinka a potom už len treba veriť, dúfať, že budúci piatok po 16.24. to bude vo Fun Rádiu znieť. Plus minus autobus takto.
1: Toto nie je možné. Pane Bože, ďaká.
2: Neverím, že sa to stalo. Som šťastný.
3: Ja neverím, že sa to deje. Ďakujem.
4: To akože naozaj?
5: Naozaj.
4: To teraz naozaj?
6: Ja neverím, nie. Fakt?
0: Verím tomu, že uveríte budúci piatok po 16. vo Fun Rádiu.
7: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun
8: Rádio. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky. Juri!
10: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbolovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabali.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
11: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
12: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: A to najlepšie z piatkovej fanrádiovskej rannej show na záver. To najlepšie, myslím, ten Megamix, ten krem de la krem od Zdena z Popradu. Dali ho dokopy pre vás Junior a Marcel.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: Skúsme si predstaviť situáciu. Niekto, kde si? A ty odpovieš, varím, no ne. A potom, keďže bola oprskla, tak rozbila rodinný obed a nakoniec
3: sama jedla v pyžame.
2: Ale keďže omylom nazbierala nesprávne huby do toho perkeltu, čo jedla, tak čo teraz vidí?
3: Kôň je vo dverách.
2: Čože? A potom ešte aj horšie paranoje, napríklad, že
3: asi ma lapajú. A tam musí byť pekný stev. Zdeno Zavináč, fanradio.sk.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Sia je s vami, toto je vaše piatkové fan rádio Sia v Maďarsku, lebo viete, že v maďarčine se sa číta ako š, je šia. Ale keď ju chcú pozdraviť, tak povedia Sia šia. Tak povedia. Hej, hej. Šťastný konček prežívame. Happy ending, teda šťastný konček ranej show, pretože ja idem víkendovať, ale niečo šťastné na záver. Bez ohľadu na to, kto v nedeľu vyhrá majstrovstvá sveta vo futbale. Či to bude Argentína alebo Španielsko, v oboch krajinách to bude znieť úplne identicky, úplne rovnako v televízii. Takto. Čaute, v pondelok.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmerne tam treba rátať so zdržaním. No a pracuje sa aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Tam si obojsmerne počkáte 1 hodinu. Ešte tu mám radary na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy, na výjazde z obce Piesok smerom na Bystru a namerajú vás aj v Budkovciach pri základnej škole obojsmerne. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 10. Ministerstvo obrany by sa mohlo do nového sídla bývalého internátu Hviezda, nazývaného aj Kukurica, začať postupne stahovať počas leta. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák.
3: My sa teda tešíme, že tá budova je dokončená a bude mať možnosť slúžiť, pretože ďalej budú pokračovať obnovy jednotlivých budov celého areálu, do ktorého sa budú sťahovať nakoniec všetci zamestnanci ministerstva, aj ozbrojených síl, ktoré tu pôsobia, pretože tu bude pôsobiť generálny štáb a jednotlivé útvary a všetky tie, čo sedia rozlezené po Bratislave a blízkom okolí, vrátane Malackého okresu a podobne.
2: Celková suma za stavebnú časť Kukurice bola podľa ministra okolo 49 miliónov eur. Okolo 3 miliónov eur bolo zariadenie interiéru. Postupujúce práce na modernizácii diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači si vyžiadajú dve výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Prvá sa začne dnes o 21. hodine v smere na Brno a potrvá do soboty rána. Druhá uzávera bude od soboty večera do nedele rána v smere do Bratislavy. Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v 9 európskych krajinách najmenej 12 000 ľudí viac, než je bežné. Vyplýva to z predbežných údajov, pričom konečný počet môže byť ešte vyšší. Najviac úmrtí zaznamenali v krajinách západnej Európy. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do semifinále dvojhry na antukovom turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu. Po štvrťfinálovom zápase zdolal druhého nasadeného Španiela Alejandra Davidoviča Fokinu v troch setoch 3-6, 6-1 a 6-2. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude jasno až polooblačno, postupne bude pribúdať oblačnosť a popoludní môžu byť prehánky a ojedinele aj búrky. Bude veľmi teplo a miestami dusno, na severe miestami 26 až 30 stupňov, všade inde 30 až 35.

0: Krásny piatok, krásne leto želáme zo štúdia Fanrádia na Leškovej 5. Toto je Saifa Show, ja som Saifa. Veľmi sa na vás teším, najbližšie 4 hodiny, teda od 10. do 14. sa tento program volá Saifa Show, samozrejme aj s našou kávou, ktorá príde o chvíľočku do Fanrádia. A biatlonový host je leto, prečo nie, veľmi sa tešíme. Tak pekné počúvanie Fanrádia želám.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity, ktoré miluje.

0: Počúvate Fan Rádio, Sci-Fi Show a v štúdiu Fan Rádia aj Kava. Kava, vítaj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. No, predvčerom dobrý futbal večer, nie?
1: Vieš, čo si pozerám, aké video, že pričom si ma vyrušil?
0: No.
1: Všetci najlepší futbalisti sveta rozprávajú o tom, prečo je Messi najlepší futbalista sveta.
0: No, vieš čo, ja teda túto rivalitu, akože Messi versus Ronaldo, ako nejak som to nikdy neriešil.
1: Nie.
0: Vôbec,
1: nie,
0: vôbec.
1: Nie.
0: Sú obidvaja fantastickí, ale vieš čo, ja som teda ako... Predvčerom som videl ten druhý polčas tej Argentiny s tými Angličanmi a ja ti poviem, že naozaj ako ak, nevieme ako dopadne to finále, ešte stále sme pred, ale ak náhodou tá Argentina vyhrá, tak už je to naozaj nepopierateľné, už je to asi nevyvrátiteľné, že ten Messi je fakt najlepší futbalista všetkých čias. Myslel som ja, ako som to pozeral, tak si hovorím, že stretneme sa my dvaja v štúdiu Fan Rádia, kompletne nefutbaloví odborníci a budeme sa o tomto baviť, lebo vieš
1: ale
0: prečo?
1: Ale naše emócie voči Ronaldovi aj Messi musí tým pádom veľmi čisté.
0: Úplne,
1: vieš,
0: úprimné.
1: Ale mne je na tom vieš čo najviac sympatické. Ja neviem, že či už na teba vyskočilo to mamečko, lebo ako náhle postúpila Argentina do finále, tak začalo znova vyskakovať. Je to memečko, kde Messi má o 20 rokov menej, mal 19 rokov, hral v Barcelone a futbalisti fotili UNICEF kalendár s malými bábetkami.
0: Áno, on tam mal toho Jamala.
1: A on tam mal toho malého Jamala, s ktorým sa teraz stretnú vo finále proti sebe.
0: Počujem ma, preto je ten šampionát raz za 4 roky, aby vlastne kvantum tak zaujímavých príbehov a takých čistých emócií nejak tak ako, normálne ma to pochytilo.
1: Ako musím ti povedať, že mňa extrémne chytilo. No. Chytili tie emócie okolo futbalu.
0: Aj Haaland ťa bavil?
1: Veľmi. Haaland je úplne najviac super.
0: Ja som im strašne držal proti tým...
1: Haaland,
0: ja som im strašne držal proti tým Angličanom, ale už to nevydalo, už tá Brazília bola...
1: Nevadí. Musel vypadnúť, lebo potreboval ísť deň na to na Dolce & Gabbana prehliadku.
0: Všetko som videl. Tak viete čo, tak s takýmito emóciami nejakými my vstupujeme do dnešného vysielania, ale nebudeme o futbale sa už v zásade asi viac baviť, lebo veď budúci týždeň, keď budú majstrovstvá sveta ukončené, tak možno k tomu dáme nejaké...
1: Trošku v sajfovom hite týždňa to je.
0: Hej, ešte
1: ale
0: trošku,
1: iba trošku.
0: Ale chcel som premostiť k tomu, že vlastne od športu nepôjdeme úplne ďaleko, lebo biatlon je šport, ktorý na Slovensku má intenzívnu tradíciu, máme aj veľké úspechy a piata na olympiáde, tesne pod tým stupienkom víťazov v Pyeongchangu v 2018 bola Pavlína Fialková, už teraz aj Bátovská Fialková a trošku o biatlone, materstve, profesionálnom športe sa budeme s ňou rozprávať, pretože príde do štúdia Fan Rádia. Za mňa extrémne zaujímavý a veľmi, veľmi milý hosť.
1: Veľmi sa teším.
0: Podobne. Nikam neodchádzajte a počúvajte Fan Rádio minimálne do 14.
2: Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: Počúvate Fanrádio, ak ste na slovenských piatkových cestách, tak buďte určite opatrní. A ak fandíte biatlonu a máte radi Pavlínu Bátovskú Fialkovú, tak o chvíľočku sa ozve zo štúdia Fanrádia. Zatiaľ ale pohľad na slovenské cesty. Tu je náš dopravný servis.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,59 eur a liter nafty za 1,54 eur z DPH. Ponuka platí do 19. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
5: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1,09 eur a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.

0: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol jedenástej sme späť na slovenských cestách. Cestári pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmerne počítajte so zdržaním. A cestári sú aj na výjazde do Dolného Kubina smerom z Ružomberka. Obojsmerne si počkáte štvrť hodinku. Ešte radar. V Bratislave na Bajkalske meria mobilný radar Čierna Škoda. Ak máte viac informácií, smerujte ich na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Priatelia, počúvate Fan Rádio. Všetkým vám želáme pekný piatok a náš dnešný host je v štúdiu Fan Rádia. Takže Paulína Bartovská-Fialková is in the building. Ahoj.
1: Ahojte, čaute.
0: Servus, ahoj. Veľmi som sa potešil, že sa vidíme v štúdiu Fan Rádia, lebo sme sa veľmi dlho nevideli. A ja si osobne myslím, že reálne sme sa fakt posledne videli na zimnej olympiáde v Pyeongchangu.
1: Môže to byť.
0: No, 2018 však.
1: Áno, a bola som za tebou v Levelama, ale neviem, či to bolo predtým alebo potom.
0: Je možné, že to bolo potom. No. Je možné, že to bolo potom, lebo tam sme zaznamenali, ak si spomínam, tvoje 5. miesto. To bolo také akože senzačné miesto však v tej konkurencii v zásade.
1: To bolo vlastne moje najlepšie olympijské umiestnenie, takže...
0: Nie je za to síce medaila, ale tetovanie si mohla dať olympijské kruhy.
1: Mohla by som, ale nedala som si, vidíš.
0: Biatlonisti toto nerobia, že
1: si dávajú? A podľa mňa to robia, robia to.
0: Vieš, už len tá účasť, lebo plavcom to je vidno, lebo ty sú holí v zásade, ale ty máš tú kombinézu biatlonovú.
1: Teraz si to vystihol, my sme oblečení, takže na čo, jediniak na čelo. Uh-huh. Ale...
0: ty si vlastne tento rok, 2026, aj ako keby ukončila tú svoju aktívnu kariéru, hej? Ja si to vždy snažím zosobniť na svoj život, že keby mne niekto povedal, že končím s vysielaním vo Fan Rádiu, že túto etapu končím, tak by mi to bolo hrozne nejak tak akože ľúto.
1: Ja som to nemusela zabaliť, samozrejme nikto ma nenutil, bolo to moje rozhodnutie, ale bolo to emočné, bolo to veľmi emočné, lebo v podstate robíš niečo celý život a celý tvoj život je s tým prepojený, v podstate to definuje ten šport a potom za tým urobíš ako keby čiaru a dáš tomu s Bohom, čiže akože samozrejme slzičky, všetko bolo minulé, keď som si prechádzala tie svoje videá z pár mesiacov dozadu, tak akože stále som mala zimom riavky, že, ale ako keby mi to ešte tak úplne nedochádza, že už som ako keby bežný človek a že musím sa nejako už na iné veci zamerať.
0: A inak to je zložité asi pri tých ukončeniach tých športových kariér, že čo vlastne ako keby potom, že ty máš v tomto nejak jasno, alebo niekto ťa mentoruje v tom, že Paulinka, tak teraz si pôjdeš založiť účet do banky, začneš platiť sociálku a chod sa prihlásiť na úrad práce.
1: No to je akože celkom packanie od života, ale v podstate keď už to rozhodnutie nevzniklo, že z dňa na deň,
0: jasné.
1: Hej? Ty v podstate nad tým rozmýšľaš už dlhší čas. Ja som už mala to v hlave vlastne po olympiáde 2022 v Pekingu, že teda už možno je čas ukončiť tú kariéru, ale potom som vlastne mala dcerku, ešte som sa k športu vrátila, lebo som to nedokázala nejako uťať. Keď vidíš, ako ti to malé dieťa rastie a že ten čas s ním netráviš, že ťa čím viacej potrebuje, tak si povieš už aj samozrejme toho športu už aj stačilo a poďme sa venovať rodinnému životu a zase na druhej strane určite chcem pri tom športe ostať v nejakej forme, nechcem urobiť také s Bohom, že o športe už nechcem ani vidieť, ani počuť. Takže ja som ostala vlastne aj ako funkcionárka na Slovenskom zväze biatlonu, som bola zvolená do prezídia ako zástupkyňa športovcov. Áno. V septembri dokonca kandidujem do exekutívy Medzinárodnej biatlonovej únie, takže možno teraz takouto cestou športovej diplomacie skúsim, hej, uvidím. A tak.
0: Náš dnešný host, biatlonistka Paulína Bartovská-Fialková, ostáva stále v štúdiu Fan Rádia, pretože osrblie vibe tu budeme mať aj o chvíľočku, tak pokračujeme s našim rozhovorom, ale zatiaľ si ešte trošku pohrajme.

0: Našim dnešným hosťom v Sci-Fi Show je Pavlína Batovská-Fialková. Pred pár týždňami sme si vymenili pár Whatsappov a preto si hovorím, že bolo by možno fajn, keby sme v lete oprášili alebo naladili tzv. Biatlonovú strunu. Ty si sa rozlúčila s kariérou, teda tuším, že to bol nejaký apríl, máj plus minus tento rok. Teraz to bolo,
1: hej? Koniec marca.
0: Koniec marca, prepáč, koniec marca. Ale teraz, ja neviem, príde november, napadne nový sneh, hej, vo Srblí sa to bude len tak ligotať snehovými vločkami.
1: Tiež by v novembri.
0: No, dobre, tak, dobre, tak v januári. Uvidíme, globálna oteplenizácia je tu. Ale že čakáš na to, že príde ten moment, že fúha, ešte by som do toho išla?
1: Presne to si myslím, že ono príde taká nejaká nostalgia, lebo teraz sa ma každý pýta, a nechýba ti to? Vrem, vieš čo, nie.
0: No, je leto.
1: Ja som proste v jednom, vieš, ale my sme trénovali aj v lete, ale ja nesedím doma s vyloženými nohami, proste mám čo na robote, takže ja som si to ešte ani nestihla uvedomiť, že nejako už skončil ten športový život, kde som bola tiež stále v jednom kole, ja som preskočila len do iného kola, ale stále idem. Takže no, v podstate ešte som aj v Dukle, v vojenskom športovom centre stále ako športovec.
0: Takže ty máš uniformu?
1: Nemám, aha, ja som ako civil, ale bolo mi umožnené odchádzať z toho vrcholového športu takým pozvolným spôsobom, takže ešte aj nejaký tréning musí prebiehať, lebo to sa jednoducho nedá. Z dňa na deň, že zo 100 na nulu.
0: No jasné, jasné.
1: Že musíš ešte sa trošku udržiavať aj pre zdravie a tak ďalej.
0: Navyše tvoj manžel Miloš je teda chodec.
1: Bývalý.
0: To znamená ex-chodec. Vedel by aj pobehnúť niekedy, aj keď treba.
1: Oh,
0: ale chôdza mu
1: chodí rýchlejšie ako behá.
0: Inak to je zaujímavé. Hej. No. Tak, aj keď som sa s týmto, s Matejom to o tom rozprával, tak to on, čo mi dával tie časy, tak to som nechápal. To ja keby som bežal, tak by som akože 2 km by som utiahol, ale potom neviem ako.
1: Počuva,
0: ďalej.
1: Teraz si predstav, že žiješ s chodcom asi na dovolenke niekde pri mori, ideš po večernej promenáde a ja idem za ním s vyplazeným jazykom a že prosím ťa, môžem sa trošku pomalšie prechádza. Nie, ja to neviem.
0: Že on nevie ísť pomaly.
1: On ide a ja ťahám malú.
0: Dobre,
1: ty
0: nechceš, že a teraz ja som bol inak, tesne pred nahrávaním som bol s mojou ženou na obed. Nestáva sa to inak veľmi často, že ideme len my dvaja a nemáme nič okolo seba.
1: Chápem.
0: Veľmi taký akože vzácny moment. A som hovoril, že idem s tebou robiť rozhovor a ona sa ma spýtala, že a to akože lyžovať a strieľať, že to jej ako babe to nepríde, je to čudné? A ja hovorím, láska, ale to je normálne, že bývalý armádny šport, preto sú tí severania v tom takí dobrí, tak som jej celú takú nejak kvázi históriu sa snažil nejak, ale vôbec akože nechápe. To bežecké lyžovanie je jeden z najzdravších a jeden z najnáročnejších športov, aké vôbec existujú, nie?
1: Podľa mňa hej.
0: Na kondíciu.
1: Určite hej, ale zase na druhú stranu, presne keď niekto sa chce hýbať a chce to robiť tak nejako komplexne, no tak to bežecké lyžovanie je super pohyb v tom, že tebe stačí chvíľka, si zrobený, unavený a precvičíš celé telo a akože spáliš hodne kalórií.
0: Pavlína Batovská-Fialková, naša bývalá fantastická biatlonistická reprezentantka, nikdy nie je vhodnejší čas byť vetri fanrádia ako cez leto rozprávať sa o biatlone, takže budeme pokračovať aj o chvíľu.

0: or another.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Tesne pred 11. hodinou sa hlási Saifa o slovo. Toto je Saifa Show, to je jasné, ale doprava správy, počasie, to už obstaráva niekto úplne iný a oveľa, oveľa kompetentnejší v týchto veciach ako ja. Pohľad na slovenské cesty máte na starosti vy. Začíname dopravou.
1: Počúvate Saifa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Do Bratislavy dorazila veľkolepá výstava Vincenta van Gogha. Kto zažieril na slávnostnom otvorení? Zahraniční turisti sa pustili do Slovákov, ktorých 5 vecí na nás nenávidia. Veľký test antiperspirantov, ktorý vás ochráni najlepšie. Denník Plus jeden deň, dnes aj s TV magazínom.
6: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Yippie!
10: Ja!
8: Ja!
9: Yippie, yippie!
10: Yay!
8: Hornbach. S nami to zvládnete.

0: 79 centov za 1 kilogram. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len euro 49 centov za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný deň s Fanrádiom, bude 11 hodín, pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na vjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmerne rátajte so zdržaním a cestári aj na vjazde do Dolného Kubina smerom z Ružomberka. Obojsmerne si počkáte 15 minút. Ešte radar v Bratislave merajú na Bajkalskej. Pozor na mobilný radar Čierna Škoda. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Správy Fanrádia.
3: Tu sú správy o 11. Dnes popoludní môže teplota v južných okresoch Slovenska dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Zároveň je pre celé územie krajiny vyhlásená výstraha pred búrkami. Informuje o tom SHMU. Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo zoznam liekov, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pacienti tak od 1. októbra získajú prístup k novým možnostiam liečby vrátane liekov na zriedkavé ochorenia. O tom, či je konkrétna liečba pre pacienta vhodná, rozhodne jeho ošetrujúci lekár. Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva všetkých občanov, aby si pripomínali význam dejín, chránili hodnoty demokracie a posilňovali úctu k Slovenskej republike. Robí tak pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti, ktoré pripadá na dnes. Ministerstvo školstva podporí organizácie, ktoré pripravujú vzdelávacie programy pre talentované a nadané deti. Na denné tábory, pobyty, workshopy a ďalšie aktivity vyčlenilo 358 tisíc eur. Cieľom je pomôcť mladým ľuďom rozvíjať ich talent, kreativitu, kritické myslenie a ďalšie dôležité zručnosti.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
3: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, postupné pribúdanie oblačnosti a popoludní miestami prehánky. Môžu byť aj búrky, a to najmä na západe. A bude veľmi teplo, lokálne dusno. Orava, Tatry okolo 28 stupňov, všade inde 30 až 35.
4: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien na dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
5: Krátko po 11. hodine stále počúvate Sajfa Show. Mojím dnešným hosťom je biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková. Alebo možno aj ex-biatlonistka. Aj tak by sme to mohli. V rozhovore všetko vysvetľujeme, tak ho ostaňte počúvať. No a o chvíľočku príde Karol a Ajka, naši kolegovia, ktorí videli Odysseu v kinách v premiére, a povieme si v Sajfovom filmovom klube niečo o tom viac.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Sľubovali sme vám naozaj veľkú exkluzivitu. Počúvate Sajfa Show vo Fanrádiu a v štúdiu Fanrádia je aj Karol, aj Ajka. Videli Odysseu v premiére.
1: Sajfov filmový klub.
2: Hasta la vista, baby.
0: V štúdiu Fanrádia už aj naša filmová dvojka, Karlo a Ajka, ahojte.
3: Ahoj.
0: Ahojte, je nejaký špeciálny pozdrav v Odysseji, alebo AVC, nie, Cezar, nie?
4: Trošku musíš ísť ďalej do minulosti.
0: Kalimera!
4: Kalispera.
0: Tak čo, grécka mytológia je niečo, čo môže fascinovať aj diváka v 20-26 roku? Hm?
4: Podľa mňa, keď nepoznáš tú grécku mytológiu a ideš na film Odyssea, tak nepotrebuješ tieto veci vedieť.
3: Ja som po včerajšku fascinovaná, že som to videla. Ja som, že bez slov. Som rada, že si ma tu pozval tým pádom.
0: Je Matt Damon ako Odysseus je dobrá voľba?
3: Je brutálny.
0: Hey.
3: Ja si pamätám z jedného rozhovoru, že vravel, že Christopher Nolan mu hovoril, že bude to ale naozaj veľmi náročné natáčanie, že sa na to pripravoval.

0: Aký popcorn ste si zobrali teda?
1: Ten je najväčší.
0: XXL?
2: Najväčší. A, ešte... a k tomu ešte aj načovský. Musíš mať.
0: Dobre to dopadne na záver. To je happy end.
2: Chceš si prečítať knihu?
0: On sa vrátil
2: je to
0: nakoniec.
2: Happy end.
0: On sa nakoniec vrátil zdravý a v šťastí.
1: To nie je spoiler?
2: Každý čítal Odysseu, čo robíš.
0: Áno, tak ako vieme ten príbeh, že teda sa vrátil. Hej. A všetky tieto kreatúry, proti ktorým vlastne on čelil a bojoval, je to CGI je super, je dobré, alebo ako?
2: No...
1: Mind blowing.
2: Ja som sa strašne tešil na toho Kyklopa, ako ho spraví úplne inak, ako som si ho predstavoval. Ale že úplne inak.
0: Hej, aha,
1: ja neprekážal mi.
0: Ale mal jedno oko.
2: Mal jedno oko, jedný ústa mal aj krivý nos. Ale...
0: No, a bol veľký, ja som si ho vždy predstavol. Obrovský však, že...
2: Perfektne ho spravil. Aj všetkých tých obrovských, tých obrov, s ktorými sa potom bili. Mm-hmm. Aj sirény boli. Mm-hmm. Všetko tam bolo.
1: Aj Charlize Theron.
0: Celý Hollywood je teda hotový, že vraj najlepší film Christophera Nolana.
2: Ja sa k tomuto názoru prikláňam a môžem povedať, že za posledné obdobie Christopher Nolan ide bomby, strašné bomby. Že to, čo on predvádza a toto, ja ako zvukár a DJ viem povedať, že ten zvuk, on tam tak pracoval s dynamikou hlasu a zvuku, že miestami ideš, že ti ide roztrhnúť bubienky a potom napäto počúvaš, že dokonale to
0: je. Zase aj tá intimita zvuku potom,
2: všetko.
0: Je to super. Dobre, navnadili ste nás. Oplatí sa ísť sa pozrieť na Odysseu. Matt Damon v hlavnej úlohe.
2: Nie oplatí, musíš to vidieť.
0: Musíš to vidieť. A aby si mohol ísť potom v septembri, nie tento september, ale potom o rok voliť.
2: Takisto, áno. Musíš. A ja ak môžem ešte pripomenúť, že IMAX sa oplatí vidieť.
0: Aha, ok, že v tej najlepšej kvalite.
2: Lebo neviem, či to vieš, ale celý film bol, toto je asi prvý film, ktorý bol kompletne celý 100% točený na IMAX kameru.
0: Aha, ja som myslel, že na telefón.
2: Na telefón IMAX telefón.
0: Dobre, tešíme sa. Odysea je v kinách aj na Slovensku, takže zajdite do Cinemaxu. Kto má chuť získať nejaké lístky, veď my tu máme k dispozícii, tak dajte vedieť 0903 943 003. Karol Ajka, ďakujem veľmi pekne, že ste nám prišli do Sci-Fi filmového klubu.
2: Idem ti hneď písať.
0: Hneď mi napíš. Ahoj.
1: Čau.

0: Krátko pred pol dvanástou vieme, čo je na slovenských cestách teraz aktuálne, tak sa na to spoločne poďme pozrieť, tu je dopravný servis.
1: Toto je Sajfa Show. Sajfa Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
7: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
6: Odkupné v Citroene vás neminie.
8: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: O pol dvanástej sme späť na cestách. Cestári pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vestenic. Obojsmerne si tam počkáte a cestári aj na výjazde do Dolného Kubina smerom z Ružomberka tiež tam stojíte obojsmerne a to 15 minút. Ešte radar na D1 merajú pri Liptovskom Mikuláši smer Liptovský Ján. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
11: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Počúvate Fan Rádio. Mojím hosťom dnes v Sci-Fi Show je Pavlína Bátovská-Fialková. Paja, je tvoje štandardné, teda, ako sa to povie, prezývka.
1: Prezývka, hej.
0: Máme pre teba rubriku Čo nevygoogliš, tak poďme na to.
2: Čo nevygoogliš?
3: No poď.
0: Biatlonová kombinéza vyzerá ako v zásade nepreniknutelná. Ja som to trošku študoval aj googlil. Ako rýchlo sa vieš ísť vycikať, keď si už komplet oblečená a zrazu to proste na teba príde, hej, že... Lebo vieš, ja tam nevidím, že na nejaký zips.
1: Vieš čo, my máme vlastne biatlonová kombinéza, môže byť jednodielna alebo dvojdielna, že normálne máš vršovka spodok.
0: Že máš nové gate.
1: A ja som nosila tie dvojdielne. Aha. Presne pre tieto prípady, že vlastne ešte pred štartom sa samozrejme potrebuješ ísť vytýkať.
0: No.
1: Lebo keby si mal tú jednodielnu a ty už máš vlastne remene na ruke, ten strelecký, takže sa už nevieš vyzlieť, alebo môžeš si ho zložiť, ale to sa nerobí, to sa neodporúča, čiže by si ho už nedal presne na to isté miesto. Tá dvojdielna super praktická, rozviaže šnúrku a teraz ideš jedna vrstva, druhá, tretia. A vycikáš sa, čiže páčo, za
0: dobre,
1: 5 minút.
0: To znamená, že nedá sa vlastne ísť s puškou na chrbte cikať.
1: Nie, tu si odložíš niekde dostojaná, hej.
0: Ako je to taká praktická vec, ale mňa to vždy ma to tak nejak zaujímalo,
1: to
0: že...
1: Ty si bol divný, keď si chodil s puškou na vecko.
0: Prečo? Ja si musím dávať pozor, vieš, čo keď medveď vidia. Každý biatlonista plus mínus, alebo teda ten pretekár aj na lyžiach, má také tie všelijaké tie usoplené fotky. A teraz, máš ako baba väčší stres z toho, aby si nemala fotku z preteku, kde ti trčí z nosa nejaký sopel, alebo z úst nejaká slinka?
1: No v tom biatlone ty už nevieš, kde je fotopoint, to je vlastne všade po celej trati, hej, a keď nebodaj, že... Nie, že nebodaj, keď bežíš vpredu, hej, ale napríklad vedieš preteky, alebo si vo vedúcej skupinke, tak si akože na obraze furt. Čiže, ale ako ja som ženy nejako až tak extra nevidela zasoplené.
0: Ale mužov vidíš, no. Nie? Ten...
1: Lebo proste tá žena vadí ten sopel, tak si ho utrenie alebo ho vyfúkne.
0: Jasné, no, a že chlap ide.
1: Zjazde, hej, a aha, chlap, čo ja viem, to tam visí a to nerieši. Rieši len ako byť rýchlejší. Aha, a tá žena ešte stále sa na tým pozastaví.
0: Takže predsa len to ženy majú komplikovanejšie. No. Ešte aj na toto musíte dbať.
1: Ale same si to robia, vidíš, lebo zase mohli by sa rovnako ako muži na to aj vykašľať a mohli by prísť do cieľa zasoplené alebo na stranicu.
0: Ale sme radi, že to tak...
1: A bolo by to súhade so športom, akože okej.
0: Okay, áno, ale sme radi, že to tak nerobíte v zásade. Mojím dnešným hosťom je Pavlína Bátovská-Fialková, naša ex-biatlonistka. Toto je rubrika Čo nevygoogliš. A v ďalších otázkach, v Čo nevygoogliš, budeme pokračovať s Pavlínou Bátovskou-Fialkovou o chvíľočku. Stále počúvate Fan Rádio.
2: Čo nevygoogliš.

0: Počúvať Fan Rádio si myslím, že je pomerne málo nebezpečné. Je to skôr, že úplne ste v bezpečí. Ale sedieť tu oproti mne v štúdiu Fan Rádia v rubrike Čo nevygoogliš, mnohí hostia považujú za jemne nebezpečné. Ex-biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková, pokračovanie rubriky Čo nevygoogliš práve teraz.
1: Čo nevygoogliš?
2: No poď.
0: Je nejaký športový moment nejakého iného športovca, ktorý by si chcela zažiť? Vieš, že ja neviem, že Michael Jordan vyhral 6 titulov po sebe z Bulls, alebo že Michael Phelps mal najviac olympijských medailí.
3: Čo ja viem, napríklad Wimbledon, hej?
0: Ale okay.
3: Alebo keď vidím toho Djokoviča, ako sa mu darí a proste... jak toľké roky ide, že sa tak zavriem oči a snažím sa dostať do jeho kože, že toľké roky taký dobrý som, že aké to musí byť. Chcela by som to zažiť, ale vo svojom športe samozrejme.
0: No jasné. A tenis hrávaš?
3: Ani nie.
0: Ani, ale tenis je ti nejakým spôsobom blízky.
3: Akože sympatický, hej, ale aj atletika, aj rôzne iné športy, takže...
0: Počúaj ma, kto bude podľa teba majster sveta vo futbale?
3: Počúaj, no futbal je jediný šport, na ktorý sa ma nepýtaj.
0: Nie, netušíš vôbec?
3: Vôbec, akože, dobre, možno Argentína, hej, lebo môj manžel im fandí, ale akože ja nie som úplne... Aha. Nevyznám sa vo futbale a samozrejme poznám Hamšika.
0: Ale... Stačí. Ale poznáš ho osobne?
3: Aj osobne, no.
0: Okay, alebo aj ja ho poznám osobne. No, tak sme dvaja. Štúdiu Fan Rádia. Paja, ďakujem veľmi pekne. Toto bolo Čo nevygoogliš. Máme ešte jednu vec pred sebou dôležitú a to je kvíz hlavou proti Saifovi. Zavoláme Mareka do štúdia Fan Rádia a budeme ešte spolu kvízovať. Ja ti presne poviem, že čo a ako to bude celé prebiehať. A ešte by sme sa mohli dostať aj k tomu, že ty si zažila taký akože hackerskú záležitosť na svojom Instagrame, takže aj o tom sa ešte trošku porozprávame. Pavlína Bátovská-Fialková, naša bývalá, musím povedať bývalá.
3: No musíš už.
0: Musím. Bývalá biatlonová reprezentantka, olympionička je v štúdiu Fan Rádia.

0: Tesne pred obedom a tesne pred 12. doprava správy počasie. To všetko Sajfa Show máme pre vás, tak poďme na to. Ako vyzerajú piatkové cesty na poludnie? Ha? Vďaka vašim informáciám to vieme a odovzdávame informácie ďalej.
1: Sajfa Show. Sajfa Show. So Sajfom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči!
4: Už tam budeme?
3: Nie, teplo!
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Shake, shake,
7: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Minútku pred 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na T2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Stupava. Zrazil sa kamión a osobné auto. Je to zhruba na 15 minút. Cestári pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vestenic. Obojsmerne počítajte so zdržaním a cestári sú aj na výjazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Tiež je to obojsmerne a zhruba na 15 minút. Ešte radary v Bratislave merajú na Lamačskej ceste smer mesto a na D1 pri Liptovskom Mikuláši spomalte smer Liptovský Ján. Ak máte toho viac, no neváhajte telefonovať na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
8: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
9: Správy Fanrádia.
10: To sú správy o 12. Ministerstvo školstva podporí organizácie, ktoré pripravujú vzdelávacie programy pre talentované a nadané deti. Na denné tábory, pobyty, workshopy a ďalšie aktivity vyčlenilo 358 000 €. Cieľom je pomôcť mladým ľuďom rozvíjať ich talent, kreativitu, kritické myslenie a ďalšie dôležité zručnosti. Univerzitnej nemocnici Bratislava nahlásil dnes ráno anonym bombovú hrozbu. Upozornil na to portál Noviny.sk. Aktuálne podľa hovorkyne nemocnice celú vec prešetruje polícia. Dodala, že k evakuácii nemocnica nepristúpila. Maďarská a slovenská polícia zadržali v Štúrove jedného z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. Muž bol odsúdený spolu na 8 rokov väzenia za obchodovanie s drogami a podvodno pred nástupom do väzenia ušiel. Po zadržaní sa pripravuje jeho vydanie do Maďarska. A poďme aj na šport. Víťazi majstrovstiev sveta získajú okrem trofeja zlatých medailí aj novú odmenu. Medzinárodná futbalová federácia prvýkrát v histórii udeli šampiónom majstrovské prstene. A ešte počasie. Aj naďalej bude jasno až polooblačno. Postupné pribúdanie oblačnosti popoludní miestami prehánky môžu byť aj búrky, a to najmä na západe. A bude veľmi teplo, lokálne dusno. Orava pod Tatrami okolo 28 stupňov, všade inde 30 až 35.
0: Krátko po obede, krátko po 12. počúvate Fan Rádio, toto je Sajfa Show. Mojím dnešným hosťom je biatlonistka a videl som ju naživo v Pjongčangu na olympiáde zimnej v roku 2018. Pavlína Bátovská-Fialková bude aj po 12. mojím hosťom. Sajfov hit týždňa pochopiteľne tiež, takže umelá inteligencia bude komentovať o chvíľu udalosti tohto týždňa. Nikam neodchádzajte, počúvate Fan Rádio.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Počúvate Fanrádio, k obedu vám ponúkame Saifov hit týždňa. Futbal dominuje konverzácie, tak ja tak rozmýšľam, že či sa objaví medzi udalosťami, ktoré sú. Objaví, neobjaví?
1: Kali? Áno, je tam jedna z tých udalostí je, že vo finále majstrovstiev sveta vo futbale je Messi.
0: Je Messi versus Španieli. Dobre, to bude jedna udalosť. Druhá udalosť.
1: V kinách je nová Nolanovka Odisea.
0: Okay.
1: To som sa inšpirovala filmovým klubom.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: V Čechách mali vlastné Rýchlo a zbesilo. Poslanec Filip Turek havaroval v Prahe pri zrážke s nemocničným vozidlom.
0: Videl
1: tam sa
0: to.
1: Vyšetruje, že vlastne to obchádzal celé cez odbočovací prúh, nedal prednosť, nemocničné vozidlo malo majaky, ale síce iba na čas, kým sa vyšetrí táto nehoda, ale odstúpil.
0: Áno. Zdá sa, že tá, ako keby, že trošku nám to Česi ukázali, že akým spôsobom by sa takéto veci asi mali v slušnej demokratickej krajine riešiť.
1: Vieš, ale stále
0: riešiť,
1: je tam,
0: či?
1: Že kým sa nevyšetrí nehoda, vieš, že stále je to, stále to nie je ešte to, čo by to mohlo byť.
0: Tak dobre, ale ako ja som videl aj to video, tak ako evidentne on spravil asi chybu, že...
1: To máš zlé video.
0: Mám zlé video. Aha,
1: máš zlé video.
0: Toto, vidíš, už keď sa budeme o videách hádať, to bude.
1: V kancelárii Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia.
0: A ja rozmýšľam, inak to ti poviem, že to je taká celkom halus.
1: No mne to pripomenulo, mne to vždy, tieto veci, keď sa dejú, tak mne to vždy pripomenie tú časť Harryho Pottera a Fénixovho rádu.
0: To som ešte nevidel, ani nečítal.
1: To si ešte nevidel. A je tam, príde tam nová riaditeľka, ktorá sa volá Umbridgeová a presne takéto praktiky tam zavádza, že všetkých sleduje, urobí takú, akože, že takú hliadku, ktorá všetkých bonzuje.
0: Áno,
1: všetko tak... prikazuje, všetko zakazuje, niečo takéto, akože na tento štýl.
0: Inak vidíš, keby si ty mala dať do Fanrádia nejaké odpočúvacie zariadenie, že kde sa vlastne odpočúvacie zariadenie montuje?
1: Do tvojho telefónu.
0: Aha. Taká rýchla odpoveď. Ďakujeme. Veľmi pekne, ja som si to vieš predstavil, že nejaký kábel musíš viesť niekde ponad stenu. Dobre, tri udalosti máme. Ako sa tá pesnička má nejaký názov?
1: Taký by si jej dal názov ty.
0: Ja by som jej dal názov Majstrovstva v odpočúvaní.
1: Výborne, tak takto sa to bude volať.
0: Bože, to je kreativita, úžasné. O chvíľočku si to
1: a
0: budete
1: môcť... A bude to
0: môcť...
1: muzikál.
0: Muzikál, muzikál. O chvíľočku si to budete môcť z Eteru Fanrádia vypočuť. Volá sa to Saifov hit týždňa. Umelá inteligencia glosuje udalosti. Všetko o chvíľočku.

0: Poďme si rýchlo zrekapitulovať udalosti, ktoré sme dali umelej inteligencii, aby z toho spravila pesničku. Na ministerstve kultúry zamestnanci našli odpočúvacie zariadenia. V Čechách mali vlastné rýchlo a zbesilo. Poslanec Filip Turek havaroval v Prahe pri zrážke s nemocničným vozidlom. V kinách je nová Nolanovka, to znamená Odisea, a vo finále majstrovstiev sveta vo futbale je teda predsa len nakoniec aj Messi. Pesnička sa volá Majstrovstva v odpočúvaní a mal by to byť muzikál. Tak čujme, som zvedavý.
1: Na ministerstve našlo sa zariadenie, Umbridžová by šťastím plakala.

0: No veď to, honba za bajným dobrom. Aj to očakávame, ale čiastočne to ako keby robia tie majstrovstvá sveta vo futbale. Toľko sympatických, dostatočne maskulínnych, ale dostatočne vyzretých mužov. Úžasné, ale poviem ti, že toto keď počul Ďurovčík na novú scénu, nejaký muzikálik ohľadne tohto, výborný žáner, pesnička, dá sa to celé zniesť. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ja budúci týždeň poďme spúšťať casting.
0: poďme skúšať, musíme nájsť ten gauč castingový a potom uvidíme. Toto bol Sajfov hit týždňa. Vy počúvate Fan Rádio.

0: Dopravný servis máme nachystaný, stále počúvate Fan Rádio a rozprávať sa ešte stále budeme aj s biatlonistkou, ktorá pred pár mesiacmi v zásade ukončila svoju aktívnu kariéru, ale nie preto, že došiel v osrblý sneh, že sa roztopil na jar, ale ona si povedala, že už kariérne končí a chce sa venovať rodine. Takže Pavlína Bátovská-Fialková ešte stále v štúdiu Fan Rádia, to všetko o chvíľu. Teraz ale dopravný servis veľmi aktuálny. Počúvate Fan Rádio.
1: Toto je Sci-Fi Show. Iba vo Fan Rádiu.
2: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliednou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi. Smer Stupava, zrazil sa kamión a osobné auto. Je to na 15 minút. Cestári pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Obojsmerne si tam počkáte. A na výjazde do Dolného Kubina pracujú smerom z Ružomberka. Je to obojsmerne na 15 minút. Ešte radar v Bratislave merajú na Lamačskej ceste smer mesto. Ak máte toho viac, či už ste videli radary, nehody, cestárov, kolóny, odstavené auta, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
0: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v mini verzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Počúvate Fanrádio, mojím dnešným hosťom je Pavlína Bátovská-Fialková. Ja pevne verím, že to meno vám niekde vo vašej biatlonovej mozgovej úschovni zarezonovalo. Pavlína, tebe sa nedávno stala taká celkom ako keby nemilá záležitosť a vlastne aj si mi písala, že či náhodou nepoznám niekoho v mete. Nepoznám, ale že ukradli ti vlastne Instagram.
1: Ja som tiež si myslela, že mne sa to stať nemôže, lebo tak nejak s tým nerátaš. Dávala som si pozor, identifikovala som nejako tie podvodné správy
0: aj
1: a tie podvodné...
0: Aj dvojstupňové overovanie?
1: Všetko, aj dvojstupňové, áno, všetko som mala, len mne sa stala taká nešťastná situácia, že ako mi stále tie phishingové maily prichádzali, tak ja som v nejakej nepozornosti na jednej ruke dieťa, na druhej varíš večeru, neviem čo, odpisuješ popri tom na nejaké maily, tak som...
0: To robíš treťou rukou jednete.
1: Aj to robíš tak nejak, vieš, ako... Ja som si už zvykla, že aj 5 vecí robím naraz a nič poriadne vtedy, hej? To je asi ten dôvod, že som proste jednoducho v nepozornosti klikla na podvodný e-mail, ktorý sa ale na oko tváril úplne ako odmety. No a ja som na to klikla a vlastne sa niečo začalo načítavať, takže som odišla robiť ďalšiu z tých 5 činností. Potom, keď som sa počase vrátila k telefónu a odblokovala, som už úplne zabudla, že som na nejaký mail klikala a ako som odblokovala telefón, tak mi tam naskočil Facebook aplikácia. Rovno tam bolo prihlásenie. Ja som sa prihlásila. Všetko cez dvojstupňové overenie a tak ďalej, všetko mi normálne išlo. Ešte som posielala nejaké screenshoty a štatistiky mojim partnerom večer a potom som išla spať a ráno som sa zobudila, určite boli preč.
0: Takže, wow, a koľko si tam mala ľudí?
1: No mala som 70 000 sledovateľov.
0: To je dosť.
1: Je no, akože najnešťastnejšie na tom je, že ten môj Instagram aj Facebook, lebo k nemu bola pripojená aj Facebooková stránka, tak bola nejaká taká stopa za tou celou mojou dlhou biatlonovou kariérou, boli tam zdokumentované všetky momenty, hej, zostupy, pády, 4 olympiády a tak ďalej, všetko som tam ako keby riešila a tí ľudia ma sledovali pri každom jednom úspechu nejaký a tak, že ja som teraz ukončila kariéru a padli mi aj tieto siete, tak to som si ani nemyslela, že až taká hrubá čiara bude za môjim predchádzajúcim životom. No,
0: to
1: ale...
0: znamená, že to zmizlo, hej?
1: Zmizlo,
0: že to nemáš.
1: Ja sa v podstate snažím od toho momentu dopatrať k tým účtom a v mete dostávaš proste nakladačky, zatvárajú ti tie tikety a ja stále otváram nové, snažím sa nejako dopatrať akože k svojim účtom, ale on už ani na Instagrame nie vidie ten Paja Fialková účet, čo som mala a vlastne už keď si ho dáš vyhľadať, tak už ti ho ani nenájde, ten hacker zmenil meno, telefónne číslo, adresu, proste všetko a možno to niekde predali, hej. Takže,
0: do keľu.
1: No tak úplne taká nešťastná situácia.
0: Ako, mrzí ma to kvôli, lebo si to dobre povedala, že vlastne ty si tam mala zdokumentovaný ten ako keby svoj život, ten športový a tie všetky momenty, ku ktorým by si sa potenciálne mohla o 10 rokov vrátiť a teraz vlastne to tak nejako akože nie je, ale máš teraz nový teda paja.fialková.2.
1: Áno.
0: Ale ako Terminator 2, tak máme Paja Fialková 2.
1: Áno, Paja Fialková 2.
0: Dobre, takže vy všetci, ktorí ste Pavlínu sledovali a bolo vás teda viac ako 70 000, tak jej poprosím tam naskáčte a uvidíme ťa aj v Rúža pre nevestu? Ja nie.
1: Čiže už som vydatá. Ja už som dobre, Rúžu nedostala, ale vydatá som.
0: Pavlína Bátovská-Fialková je hlas, ktorý počúvate spoza mikrofónu v éteri Fanrádia, ex-biatlonistka.
2: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam

0: Ako pred 13. sa hlásil slovo doprava, prichádzajú aj správy, aj predpoveď víkendového počasia. Stále počúvate Fan Rádio a toto je Saifa Show.
1: Počúvate Saifa Show. Fan Rádio. Saifa Show. V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Carte d'Or, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Len 2,79 € za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 € za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný deň z Fan Rádio, moje minútko, máme 13 hodín, poďme na cesty. Pozor si dajte na D1 v Bratislave za prístavným mostom smer po Dunajské Biskupice. V pripájacom pruhu je odstavené nákladné auto. A pozor aj na R1 za Budčov smer Zvolen Stráže. V pravom pruhu je za zákrutou odstavené tiež nákladné auto. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smer Stupava. Zrazil sa tam kamión s autom, počkáte si 15 minút. 10 minút si postojíte kvôli cestárom na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc a 15 stratíte na výjazde do Dolného Kupina kvôli cestárom smerom z Rušomberka. Ešte radar v Bratislave merajú na Staromestskej smer centrum. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú Minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
2: Správy Fan Rádia.
3: Tu sú správy o 13. V júni bol rekordný počet tropických nocí, keď teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU. Najviac ich bolo na západnom Slovensku, pričom na bratislavskej Kolíbe ich napočítali až 12. V okresoch Prešov a Sabinov vykonávajú policajti protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky a aj kriminálna polícia. Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo zoznam liekov, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pacienti tak od 1. októbra získajú prístup k novým možnostiam liečby vrátane liekov na zriedkavé ochorenia. O tom, či je konkrétna liečba pre pacienta vhodná, rozhodne jeho ošetrujúci lekár. A poďme aj na šport. Americký basketbalista LeBron James stále neprezradil meno svojho nového zamestnávateľa. Najlepší strelec z histórie súťaže je po vypršaní kontraktu z Los Angeles Lakers voľný hráč a o svojom pôsobisku údajne rozhodne čoskoro.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
3: Aj naďalej bude jasno až polooblačno, postupné pribúdanie oblačnosti. Popoludní miestami prehánky, môžu byť aj búrky, a to najmä na západe. A bude veľmi teplo, lokálne dusno. Orava pod Tatrami okolo 28 stupňov, všade inde 30 až 35.
4: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
5: Krátko po 13. stále počúvate Fan Rádio. Mojím dnešným hosťom je Pavlína Bátovská-Fialková. Je to bývalá biatlonistka, ktorá v apríli tohto roka ukončila svoju aktívnu kariéru. Rodičovská kariéra, ale samozrejme pokračuje. Budeme s ňou ešte určite kvízovať a prezradíme vám aj, čo vás počas letnej prestávky čaká u Adelia Usajfu už dnes v éteri Fan Rádia.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: mal jemné tendencie
1: príbehovať? Asi áno. A asi keby som mal pozornejších rodičov, tak na to prídu skôr, že ja sa inklinujem k tomu scenáru, lebo od kedy som začal vedieť písať, to je dobre slovenský?
2: Dobre.
0: Výborné. Na to, že si stromokocúr, akože to, či čo si Láslo, ty si?
1: Áno, pletu si. Áno. Lásla, stromokocúr, si tiež pletu. Tak som písal už vlastne ako 5-6 ročný také krátke útvary všelijaké a potom to tak nejak opadlo, potom teda, že herectvo, ale nakoniec som sa k tomu vidíš vrátiť.
3: Takže opäť nejaký ten skvelý výber zaujímavých hostí. Dúfam, že si to určite naladíte o 17. v premiére v Eteri Fanrádia.

0: Dopravný servis máme nachystaný a nachystaná pomaličky aj Pavlina Batovská-Fialková, bývalá biatlonistka, ktorá bude mojim dnešným súperom v kvíze hlavou proti Saifovi. To je v tej poslednej polhodinke, takže nikam neodchádzajte, tu je aktuálny dopravný servis.
1: Saifom. Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 eur alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred poldruhou sme späť na cestách. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si 20 minút a taký istý čas obojsmerne stratíte kvôli cestárom. Tí pracujú na výjazde do Novák smerom z Horných Vesteníc. Ešte radarí merajú v Bratislave na Staromestskej smer centrum a ďalšie na D1 za Dubnicou nad Váhom smer Ilava. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. My sme tí, čo neboja sa povedať. Nevládzam ďalej.

0: jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci. Dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fan Rádio a takto na záver Saifa Show v štúdiu Fan Rádia už aj Marek. Marek, avizovali sme ťa niekoľkokrát. Ahoj.
3: Teším sa, ahojte.
2: Marek je veľký fanúšik biatlonu. Paulinka je oproti mne, teda Paulina Bátovská-Fialková, alebo teda naša Paja, ukončila kariéru a tešíme sa, že cez leto môžeme sa o biatlone rozprávať trošku viac. Máš biatlonové otázky, Marek?
3: Nie priamo biatlonové, ale dal som jedna kategória, že športy na lyžiach. A druhá kategória kvietky.
2: No jasné, jasné. Lebo si vlastne...
4: Teraz pôjdem vyfarbiť ako žena.
2: Lebo ja mám strašne rád Bátovec, presne, Bátovec kvet. Aj Paulín. A Fialková.
3: Fialky, však boli to fialky vždy, vieš, tak sme...
2: Jasné, chápem. Funguje to tak, že máš 5 sekúnd na odpoveď. V momente ti čas začne bežať, ako náhle Marek dopovie otázku, tak treba sa koncentrovať. Získať nemôžeš nič. Len taký pomyselný nejaký Vavrín Slávy, ale ideme rovno na prvé kolo, ne?
3: Tak poďme na to, ideme na tie športy na lyžiach. Paulina, otázka pre teba. Ako sa volá disciplína, ktorá spája skoky na lyžiach a beh na lyžiach?
4: Severská kombinácia.
2: Dobre. A to, ale to si nerobila, ne?
4: Nie.
2: Ty by si neskočila
4: teraz
2: na lyžiach,
4: ne? Teraz ich zrušili na olympiáde.
2: Tak
4: no.
2: Im treba.
4: No.
2: Teda nie, pardon, sorry. Nie, tam no. Sa hrozne dopuje.
4: Hej, myslíš?
2: Ale nie, ale počkaj, ale nie, gumičus, ale akože sorry, ale tento vytrvalostný takýto biatlon, tebe museli tam niekde ponúkať všelijaké nejaké pilule tajné, nie? Alebo také roztoky všelijaké.
4: Nie, ja som sa s týmto nestretla.
2: Nikdy?
4: To akože, podľa mňa, kebyže si športovec zo Slovenska, tak musíš to cieľenie ty vyhľadať, aby si sa k niečomu takému dostal. Možno v niektorých krajinách, nebudem menovať, okay. Funguje niečo riadené, hej, ale to sú len moje dohady. Ale ty ako Slovák, kebyže chceš, tak asi musíš sám vyvinúť iniciatívu. Čo ja som za čistý šport, takže.
2: Áno, aj my sme úplne na triezvo, úplne čistý. Úplne čistý. Otázka pre mňa?
3: Saifa, ako sa volá typický elegantný doskok v skokoch na lyžiach?
2: Neviem, ako sa to volá?
3: Telemark.
2: Je telemark! Aha, to je, ale počkaj, to nie je ten doskok?
4: Nie,
2: je ten
4: tak
2: doskok?
4: Jedna noha vpredu, jedna vzadu,
2: tak,
4: vieš?
2: To je ono. Telemark.
3: Do poklaku.
2: Ako do poklaku. To slovo, keby si mi dal, že telemark, že kam to patrí, okamžite by som vedel, že skoky na lyžiach, ale nevedel som
3: sa.
2: Som
3: vedel naopak.
2: Tak díky. Díky, opäť je zvýhodnený host, nevadí. Druhé kolo.
3: Ideme na tie kvietky, Pavlín, otázka pre teba. Ako sa volá kvet s číslovkou v názve?
4: Sedmokráska?
2: Dobre. Ježiš, ona je ešte inteligentná, to čerta.
3: Saifa, ukáž sa. Kvet s plechovou nádobou na vodu v názve.
2: Hrnček. Čo to zvonček? Čo ja viem?
3: Konvička.
2: Konvalinka. Ja som, ale trafil som nádobu. Trafil som nádobu 2-0.
4: Máš ťažšie, no?
2: O trošku, ale zase ja som domáci, to znamená, domáci musí byť jemne znevýhodnený. To je ako keď vy ste pretekali vo Srblí, tak ste boli, že domáci, no tak ako...
4: Väčší tlak,
2: ne?
4: Napríklad, no.
2: Je to inak, a tí slovenskí fanúšikovia, veď aj to sme rozoberali. No, každopádne, v tvojej ďalšej kariére, nech už je to teda športová diplomacia, nech sú to tieto veci, o ktorých si rozprával, že musíš chodiť do ofisu v kostýme a tak ďalej, tak nech ti to skrátka vyjde, nech ťa vidíme možno, ja neviem, pri otvorení nejakých olympijských hier a ty tam budeš vedľa, čakať, Juan Antonio Pomaranč už nie je.
3: Ten už je dávno preč,
2: ale Jorge Fuentes... Neviem, ako sa volá? Budeš tam vedľa nejakého šéfa nejakej svetovej biatlonovej federácie.
4: Ale ja budem tá šéfka. Rovno.
2: Alebo ty budeš tá šéfka, že my budeme hrdí. My
4: tak
2: budeme
4: pomaly začneme.
2: Pomaličky, takzvané step by step u baby, ako spievali New Kids on the Block. Pozdrav doma. A vy všetci, ktorí ste sledovali Paju na Instagrame, tak jej nový profil je, že paja.fialkova.2, lebo jej hackli. A meta, hamba na teba, že jej to nevieš vrátiť naspäť. Paja, ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Všetko dobré.
4: Tak aj ďakujem za pozvanie.
2: Čau.

Ďakujem, priatelia, že ste v počúvaní Fanrádia vydržali až do tohto momentu, pretože toto je moment tzv. Rozlúčky. A teším sa tak vo všeobecnosti na najbližší víkend. Tak vy ho strávte s kýmkoľvek budete chcieť pri počúvaní Fanrádia. To s tým človekom alebo s tými ľuďmi bude určite ešte o čosi máličko príjemnejšie. Všetko dobré zo Saifa Show. Saifa pozdravuje. Ahoj.

0: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
1: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Televízia JOJ, Haggard Hall, Kizorent Piešťany.
2: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekné popoludnie s Fan Rádiom pre 14. Poďme na slovenské cesty. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej zhruba 20 minút a taký istý čas si počkáte obojsmerne kvôli cestárom na výjazde do Novák smerom z Horných Vestenic. Ešte tu máme radar na D1 za Dubnicou na 2 homerajú smer Ilava. Toto ste nahlásili. Ak máte nahlásiť ešte niečo viac, čo ste videli na svojich cestách, všetko smerujte na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.

0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Správy Fanrádia.
2: Po chvíľke oddychu prejdeme aj na správy zo Slovenska a zo sveta o 14. V okresoch Prešov a Sabinov vykonávajú policajti protidrogovú akciu s krycím názvom Skriňa. Na mieste zasahujú príslušníci Národnej protidrogovej jednotky a aj kriminálna polícia. Akcia je zameraná na odhaľovanie a vyšetrovanie nelegálneho obchodovania za obchádzania s anabolickými a inými hormonálnymi látkami. Združenie miest a obcí Slovenska vyzýva všetkých občanov, aby si pripomínali význam dejín, chránili hodnoty demokracie a posilňovali úctu k Slovenskej republike. Robí tak pri príležitosti 34. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti, ktoré pripadá na dnes. Maďarská a slovenská polícia zadržala v Štúrove jedného z 50 najhľadanejších maďarských zločincov. Muž bol odsúdený spolu na 8 rokov väzenia za obchodovanie s drogami a podvodno pred nástupom do väzenia ušiel. Po zadržaní sa pripravuje jeho vydanie do Maďarska. A poďme aj na šport. Francúzsko a Anglicko sa zajtra v Miami rozlúčia s majstrovstvami sveta vo futbale. Nastúpia proti sebe a zabojujú o tretie miesto. A ešte počasie. Zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Miestami prehánky môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne, najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Spišia hore hroní okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Tak a už je tu ten správny čas na to, aby sme si zaželali pekné piatkové popoludnie. PPP tu u nás vo Fanrádiu sa začína a síce sa dnes zarábať ušami nebude, za to šťastné hodinky vám budem dávkovať plným priehrštím. Moje meno je Nikol, teším sa, že tu môžem byť a ako zvyknem hovorievať, vítajte a pekne počúvajte.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity. Iba hity.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

Slovenský Eminem a Rihanna práve teraz vo Fan Rádiu, alebo inak Mike Spirit a Celeste Buckingham na pekné piatkovanie s hitmi, ktoré tak milujete. No a na Slovensku ešte zostávame, lebo tak nejak cítim povinnosť vás informovať, že dnes nás ešte čakajú búrky. Ako píše Imeteo, po 16. sa očakáva ich príchod a neminie nás ani silný vietor, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 60 až 80 km za hodinu. Po ďalšom horúcom letnom dni, ktorý na juhu a na západe Slovenska priniesol teploty atakujúce hranicu 35 stupňov Celzia, sa ale asi ani nemáme až tak čo čudovať. Tak snáď sa nám bude blízkať na lepšie časy, minimálne takto nejako, a hlavne na vydarený víkend, ktorý opäť bude patriť futbalu. Len raz za 4 roky si môžeme vychutnať ten najlepší svetový futbal v tomto formáte. V sobotu večer sa rozhodne o 3. mieste. Bude to niekto z dvojice Anglicko-Francúzsko. No a potom v nedeľu nás čaká jedno riadne medzikontinentálne finále, v ktorom sa stretne Argentína a Španielsko. Toto je teda udalosť, ktorou veľmi intenzívne žijeme aj my tu vo Fan Rádiu. No a tak nejak z toho vyplynulo, že aj dnešná téma bude futbalová. Lebo kedy inokedy, ak nie teraz. Po pesničke vám poviem viac.

Teddy Swims a jeho Mr. Know-it-all ako čerstvá hudobná novinka tu u nás vo Fan Rádiu. A len by ma v tejto súvislosti tak trošku zaujímalo, že či Teddy vie aj to, kto sa stane majstrom sveta.

0: O futbale. Počujete to aj vy? Hodiny tikajú, čas beží a už v nedeľu večer sa celý svet dozvie, kto sa na ďalšie 4 roky stane futbalovým majstrom sveta. Toto, čo práve teraz ešte stále zažívame, bol historicky prvý šampionát, ktorého sa zúčastnilo až 48 krajín. Dokopy uvidíme 104 zápasov a tento 39-dňový futbalový maratón budeme mať viac či menej úspešne za sebou. Po týchto majstrovstvách sveta sa inak ja už ale vôbec nepovažujem za až takého veľkého futbalového analfabeta. V stredu s Vladkom som vám to vo vysielaní Fanrádia aj celkom dokázala. Dnes som naplno precítila ten super pocit, že s našimi chlapcami tu vo Fanrádiu som sa už aj ja konečne vedela fundovane porozprávať na tému futbal.
1: Tak konečne sa máme o čom porozprávať.
0: Áno, lebo doteraz sme tu sedeli ticho a šúchali nožičkami. Ale Vladko, bol to teda pre teba väčší šok ako to, že Nemecko sa nedostalo ďalej ako do 16 finále, lebo Paraguay im to nedaroval?
1: Áno.
0: Jasné, stručné, výstižné. No a keď toto celé počul náš posluchač Marian, tak ten mi okamžite poslal túto hlasovku.
2: Prosím ťa, mohla by si presvedčiť moju priateľku Janku, aby si so mnou pozrela finále vo futbale? Ďakujem, si moja jediná záchrana.
0: Wow, no mne toto úplne stačilo na to, aby som si povedala, že idem do toho a verím, že aj všetci Fanrádio futbaloví fanúšikovia, že mi budete nápomocní. Tak poďme dať teraz naše futbalové hlavy dokopy a poďme skúsiť presvedčiť Janku, aby si s Majkom pozrela to finále. Poďme ju spoločne ukecať, aby tiež tomu futbalu dala šancu. Tak ak máte nejaký špeci argument, o ktorom si myslíte, že by Janku na 100% presvedčil, tak sem s ním. Posielajte hlasovky na náš WhatsApp na 0903 943 003. Naše konta.

0: Toto DJ-ské trio vie vyrobiť piatkovú náladu úplne na počkanie a Medúze sa to podarilo aj takto 17. júla. Počúvate Fan Rádio a už o chvíľu budete počúvať našu Majku, ktorá je vašimi očami na slovenských cestách.
1: Počúvate BBB s Nikol.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Uči!
4: Už tam budeme?
3: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler Zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
8: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na minis. Dopravný minis, teda dopravný servis, ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol tretej sme po pol hodinke späť na cestách. Pozor si dajte na D1 na 40. kilometri za Sencom smer Trnava. V pravom pruhu je odstavená dodávka, aj si tam krátko počkáte. A zároveň stojíte v kolone na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, to na 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej je to na 15 minút. Ešte radary. V Rajci na Bystrickej merajú smer Považská Bystrica a ďalší ste nahlásili v Košiciach na Palackého smer Centrum. Ak máte iné informácie alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
8: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity, pretože jedna určite nestačí.
9: Fun Radio.
1: Najlepšie nové hity. Fun Radio.
9: Hity, ktoré milujete.

0: toto sú tie hity, ktoré tak milujete a ktoré vám takto pekne postupne dávkujem aj v toto pekné piatkové popoludnie. Počúvate Fan Rádio a dnes je to tak trošku futbalové, ale nie sa čomu diviť, pretože majstrovstvá sveta tento víkend prídu do svojho veľkolepého finále. No a v tejto súvislosti som dostala od nášho poslucháča Mariana jednu veľmi konkrétnu úlohu. Čujme.
1: Prosím ťa, mohla by si presvedčiť moju priateľku Janku, aby si so mnou pozrela finále vo futbale?
0: Mohla. Čo by nie? Takže máme presvedčiť jeho polovičku Janku, aby si s ním pozrela v nedeľu večer to spomínané finále. No a prvé argumenty, prečo áno, som pozbierala aj tu po chodbách Fan Rádia. Tak začneme našim truhlíkom, lebo on je naozaj športová hlava úplne, že na všetky typy športov, futbal nevynímajúc. Tak povedz ty, prečo by si i mala Janka pozrieť to nedeľné finále?
2: Bude to taká vec, ktorú bude pozerať niekoľko 100 miliónov ľudí, možno aj miliarda ľudí na celom svete. Ty nechceš byť medzi nimi.
0: Dobre, na to ide ten truhlo. Ale nedalo sa mi neopýtať aj ženskej strany, našej Verky konkrétne.
3: Janka, pozri si to, keď už nie kvôli Marianovi, tak kvôli Messimu. Obidvajú sú na M, ale pozri si to preto, lebo Messi je GOAT a už s ním nikdy, Messi hrá za Argentínu, hej? Nikdy s ním už neuvidíš majstrovstva sveta, lebo toto sú pravdepodobne jeho posledné. Už len preto, aby si mohla svojim vnúčatám hovoriť, že ja som videla ten šampionát, ten posledný, kde hral Messi, vieš?
0: Tak toto je ďalší silný dôvod a ja sa podpisujem pod to. A teraz ste na rade vy, ako by ste vy presvedčili niekoho, koho futbal úplne míňa, aby si v nedeľu večer sadol pred telku? Pre dnešný deň presvedčame konkrétne Janku a vy mi s tým ešte stále môžete pomôcť. Hlasovky posielajte na náš fanrádiovský WhatsApp na 0903 943 003.

0: vôbec nebudem preháňať, keď poviem, že celý svet aktuálne žije futbalom. Majstrovstvá sveta idú do veľkolepého finále. Tento víkend sa rozhodne o všetkom a my dnes v PPP presviečame spoločne Janku, aby tiež tomu futbalu dala šancu. No a skúsi to v tejto chvíli aj náš Vládko.
1: Ja si myslím, že by to mala pozerať kvôli tomu, že na ihrisku medzi gulatou, loptou beha 22 nádherných futbalistov a to je jeden z tých najväčších dôvodov, prečo by mala pozerať futbal.
0: Gulatá lopta je top! A inak na toto futbalové klíše som celkom čakala, že kedy to príde, kedy sa to udeje. Vládko, absolútne si ma nesklamal a v každom prípade pridávate sa už hlasovkami aj vy. Toto je napríklad Ivka.
2: Žiaden špeci argument, ale Janka... Telka aj tak nič na nejde. A inak ešte Messi je fešak, ako na ňa sa vždycky dá pozerať, nemusíš pozerať futbal.
0: Presne, tí Argentíci fakt majú niečo do seba, to už som aj ja tak nejak vypozorovala, takže Juka, musím s tebou súhlasiť a do tretice ďalší argument tento raz pridáva aj náš Marek.
3: Janka, pozri si finále, pretože určite budeš aj ty chcieť od svojho priateľa, aby ste išli potom niekam, kam jemu sa vôbec nebude chcieť ísť, takže s radosťou povie áno, drahá, jasné. Bude mať výčitky svedomia, že ťa prehovoril. Ty to nejako pretrbíš, ak sa tvár pri tom, že pozeráš, veď vieš, môžeš si medzi tým v hlave myšlienky utriasť. Pokojne, keď zbadaš, že on je nadšený, z niečoho bude aj ty nadšená. Keď on bude nadávať trošku, daj aj ty nejaký vulgarizmus, však nech si mu bližšie a budete šťastní oboja.
0: Tak aj takto sa dá na to pozrieť, aj takto sa dá na to ísť. Toto by Janku tiež mohlo presvedčiť, ale ak vy máte predsa len ešte niečo lepšie, prečo by si Janka minimálne to finále mala v nedeľu večer pozrieť, tak sem s tým.
4: Naše kontakty popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

To je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Ray Dalton už bol na festivale Livestream. Mali sme tu česť ho zažiť naživo, aj my, celé fan rádio. No a tento rok si to zopakujeme s ďalšími svetovými hviezdami Pop Music. Preto by ste mali vedieť, že máme zľavový kód špeciálne pre vás. Ak ešte nemáte lístky, tak teraz je ten správny čas na to, aby ste si ich zadovážili, pretože 20% zľavu budete mať, ak pri nákupe vstupeniek na festival Livestream zadáte kód FANRADIO20. Tento kód platí na jednodňové aj trojdňové lístky, takže v prípade, že ešte neviete, čo budete robiť druhý augustový víkend, tak my vo Fan Rádiu sa vám o to postaráme. Počúvate BBB
1: s Nikol. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čeri paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana Kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 eur. Terno.
8: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
9: Kamera.
10: Ide.
9: Zvuk.
10: Ide.
9: A akcia.
8: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
11: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
8: Viac na www.koupejse.cz.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sme o 15. späť na cestách. Pozor si dajte na výjazde na R2 pri Zvolenskej Slatine smer Vígľ, až v strede cesty je odpadnutý hranol. V kolone stojíte na výjazde do Ružomberka smerom z Húbovej, počkajte si 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej je to na štvrť hodinku. Ešte radary v Rajci na Bystrickej merajú smer Považská Bystrica, v Košiciach na Palackého je radar smer Centrum. Ak máte toho viac, všetko to môžete nahlasovať. Bezplatné číslo už poznáte 0800 800 200. Snú cestu.
12: Správy FANRÁDIA.
0: Tu sú správy o 15. V júni bol rekordný počet tropických nocí, keď teplota neklesla pod 20 stupňov Celzia. Informuje o tom SHMU. Najviac ich bolo na západnom Slovensku, pričom na bratislavskej Kolíbe ich napočítali až 12. Diaľnicu D2 pri bratislavskom Lamači cez víkend uzavrú. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. Dôvodom sú modernizačné práce. Dnes v noci bude zatvorený smer do Brna, počas ďalšej noci za sťah do Bratislavy. Enviropolicajti obvinili 4 osoby, troch mužov a jednu ženu, pre prečin organizovania zápasov zvierat v súbehu s prečinom týrania zvierat. Informovala o tom hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
13: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie.
0: Ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. O talentové štipendium na štúdiu na slovenských vysokých školách požiadalo tento rok viac ako 4100 domácich študentov. Ministerstvo školstva už ukončilo príjmanie žiadosti v programe Študujem doma, Slovensko ma odmení, ktorý podporuje talentovaných mladých ľudí.
10: A ešte počasie. Zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, môžu byť aj búrky a to aj intenzívne, najmä na severe a východe. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji na Spišia hore hroní okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
0: Aj po 15. sa deje PPP v našich životoch. Aj táto hodinka bude vaša šťastná, až 30-násobne. A aj v tejto hodinke sa budeme snažiť našu posluchačku Janku presvedčiť, aby si pozrela nedeľné finále majstrovstiev sveta vo futbale. Vaše argumenty posielajte na 0903 943 003. Nikol pozdravuje.
14: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Ak by som teraz ja mala pridať jeden ďalší argument, aby som presvedčila Janku, nech si pozrie nedeľné finále majstrovstiev sveta vo futbale, tak keďže sme vo Fanrádiu, ja viem úplne presne, čo by som na ňu vytiahla, no predsa hudbu. Shakira sa zúčastnila otváracieho ceremoniálu v Mexico City a celé to aj

finále. Podľa BBC prestávka bude trvať niečo medzi 20 až 25 minútami. No ale je tu jeden zádrheľ, že všetko nad 15 minút bude porušením pravidiel. V pravidlách hry si totiž môžete prečítať vetu, že hráči majú nárok na prestávku medzi polčasmi, ktorá nesmie presiahnuť 15 minút. FIFA o polčasovej show už jednu dôležitú vec oznámila, a síce, že bude trvať 11 minút, ale keďže sa uskutoční priamo na trávniku, treba k tomu ešte pripočítať aj čas na postavenie a odstránenie pódia. No jedno je isté, stopky v rukách bude mať fakt, že celý svet a určite sa bude na čo pozerať. Kto sa zúčastní tejto historicky prvej polčasovej show na majstrovstvách sveta vo futbale? Všetko vám poviem už o chvíľu. Fan Rádio, fandí futbalu. Let's go!

To, čo nás spoločne čaká v nedeľu večer, to nie je len najväčší futbalový sviatok tohto roka, ale FIFA to celé opísala ako prelomovú oslavu na priesečníku športu, hudby a globálneho vplyvu. Finále majstrovstiev sveta vo futbale je už naozaj na spadnutie a organizátori si dali za úlohu konkurovať polčasovej show Super Bowlu. Už viete, že napríklad Shakira sa zúčastní tejto veľkej slávy a rozhodne nie je jediná. Za Kanadu ako jednu z organizátorských krajín by sa mal predstaviť Justin Bieber a dodať svoje spevácke umenie. Vystúpila aj najväčšia korejská senzácia posledných rokov. Celá kapela BTS by sa mala predstaviť a ak by som si ja mala vybrať jednu pesničku, s ktorou by mohli vystúpiť naživo, tak ja by som si jednoznačne vybrala tento hit, ktorý milujeme. Ale aby to celé bolo dokonale epické, FIFA vybavila aj kráľovnú popu. Madonna tiež prisľúbila účasť a z 11 minút polčasovej show si aj ona

niečo uchmatne. Inak celá táto veľkolepá paráda je navyše pod taktovkou Chrisa Martina zo skupiny Coldplay. On to celé vyskladal, ako to vo finále bude vyzerať, takže ja si myslím, že toto by mohlo Janku presvedčiť. Janka teraz bude musieť uznať, že naozaj toto sú silné tromfy, takže ak už nie kvôli futbalu a futbalistom, tak minimálne pre túto hudbu sa oplatí v nedeľu večer zapnúť si finále majstrovstiev sveta vo futbale. To teda ja pridávam do dnešného zoznamu argumentov, prečo nevynechať sledovanie tejto udalosti, a Janku samozrejme budeme presviečať ešte ďalej, tak ak vás niečo napadá, prečo by si Janka so svojím priateľom Majom mala v nedeľu večer pozrieť ten futbal, aj keď je to fakt, že nič nehovorí, tak samozrejme môžete aj naďalej hlasovkovať 0903 943 003. Keď ešte nie je víkend.

vriaca voda na ľad. Január, strede júla.

0: Aj tento rok som ich už stihla naživo pod holým nebom na otváračke leta. A stále si o nich myslím, že patria medzi najlepšie slovenské koncertné kapely. IMT Smile tu u nás vo Fan Rádiu. Pekné piatkové popoludne si ešte stále želáme. Piatok!
1: PPP s Nikol. Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
4: Kája šunku najvyššej kvality krásno 100 gramov za 99 centov. Zvolenský smotanový jogurt, vybrané druhy, každý za 46 centov. A svetlé pivo, Kozel desiatku pol litra vo fľaši, len za 43 centov.
3: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: V novom Plus 7 dní odhaľujeme, čo sa skrýva za kauzou bombíc a kritikou Petra Šamka. Prečo ženy nazývajú Majku Dimitrovú anielom a pobavia vás aj detské fotografie Ráža, Haberu či Studenkovej. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkupné v Citroene vás neminie.

0: Lahôdky len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Je pol štvrtej, najvyšší čas pozrieť sa na slovenské cesty. Pozor si dajte v Bratislave na konci Šancovej smer Pražská. Opravujú tam trolejové vedenie, ľavý pruh je blokovaný. Pokračujeme obmedzením. Železničné prieceste medzi Veľkým Bielom a Novou Dedinkou je neprejazdné. Obchádzate to cez Bernolákovo alebo Senec. V kolone stojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej, počkáte si 20 minút a v opačnom smere z Ivachnovej si počkáte štvrť hodinku. Ešte radar na vjazde do Valaskej merajú smerom z Brezna. Ak máte akékoľvek iné informácie, všetky smerujte sem k nám do štúdia Fan Rádia na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
1: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Pekné piatkové popoludne si ešte stále želáme z vášho fanrádia a síce dnes nie je ten deň, kedy sa bude ušami zarábať, ale za to je aspoň každá vaša hodinka pri fanrádiu šťastná. A to až 30-násobne. V banku totiž budúci piatok pôjde naozaj, že oveľa, pôjde o 60 000 eur a pokiaľ ma pamäť neklame, tak 60 000 eur štatisticky tu u nás vo fanrádiu, tak to bola suma, ktorú ste vyhrávali a zarábali ušami najviac a najčastejšie. A či je tomu ešte stále tak, tak to už sa pýtam nášho Mareka. Marek, ahoj.
1: Čau, už to neplatí.
0: Nie, šok. Všetko je inak.
1: Tesne je viac 90 000.
0: Mhm.
1: 10 krát sme totiž odozdali sumu 60 000 a 11 krát už 90 000. Takže ak to teraz spadne, tak dorovnáme.
0: Dobre, no a máš aj také číslo, že koľko celkovo sme už odovzdali peňazí, lebo ja neviem, jedna kalkulačka by mi na to asi nestačila.
1: To už strašne veľa, to sú milióny, to je zbytočné už aj počítať.
0: Koho to zaujíma vlastne?
1: Nie, ale zaujímavá vec je, že v júli nám 60 000 ešte nikdy nepadlo, takže to by bola ďalšia premiéra, ak by to opäť vyšlo. A celkovo sme mali zatiaľ za júl najčastejšie sumu, ktorá nám padla 150 000.
0: Mm-hmm.
1: To bolo trikrát. Dvakrát bolo 30 000, jedenkrát padlo 90 000. No a jednoznačne sa v júli viac darí mužom, takže dámy majú čo
0: naozaj
1: robiť.
0: Naozaj? Mm-hmm. Tak ženy sa si opalujú, alebo čo?
1: A hlavne pri tej sume 60 000, tak tam dokonca tiež muži jednoznačne vedú. Tam bolo 7 mužov vyhralo túto sumu a iba 3 ženy.
0: Dobre, tak ja teraz vyzývam všetky ženy, ktoré sú práve teraz pri fanrádiu, aby sme si vylepšili naše štatistiky, tak minimálne jednu registračnú SMS-ku tomu ešte dajte dnes, lebo dám vám ju krát 30 a budúci piatok, naozaj, že polhodinka hore-dole, presne o 7 dní, môže byť niekto z vás bohatší o 60 000 eur. Marek, s touto sumou by si urobil čo? Rozdal by si ju svojim podriadeným?
1: Dal by som ju žene.
0: Dobre, tak nič.
1: Tá sa postará.
0: OK, snad na budúce.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Prečo by si Janka mala pozrieť nedeľné finále majstrovstiev sveta vo futbale, aj keď nie je až tak veľká fanúšička tohto športu, alebo ba priam nie je vôbec? Tak dnes vo Fanrádiu pomáham Marianovi, pretože on sa na mňa obrátil s touto prosbou.
1: Prosím ťa, mohla by si presvedčiť moju priateľku Janku, aby si so mnou pozrela finále vo futbale?
0: No a mne netreba dvakrát hovoriť. Okamžite som išla do toho a veľmi som zvedavá, či sa nám to podarí, aby si títo dvaja mohli spolu spraviť jeden luxusný futbalový večer. Vy mi samozrejme tiež pomáhate veľmi intenzívne, snažíme sa dať dokopy všetky možné aj nemožné argumenty, prečo by si Janka mala v nedeľu večer sadnúť k futbalu. No a Šimon sa tiež ozval, poslal hlasovku na 0903 943 003.
2: Futbalové MS sú len raz za 4 roky, ale tie ďalšie sa môže stať, že nebudeš mať možnosť vidieť. Je to jediný zápas v histórii, kde sa stretnú Messi a Jamal.
0: Stará, nová, mladá futbalová generácia, to by som ešte doplnila, aby Janka rozumela. A pokračuje Milan.
3: Janka, oplatí sa ti to pozerať kvôli dvom veciam. Poprvé, presne v polovici dostaneš parádnu hudobno-kultúrnu odmenu v podobe show predstavkovej. A po druhé, podľa mňa padne veľa gólov a futbalisti po každom góle si dávajú dole dresy a majú o malinko lepšie tela ako tvoj Marián a parádne tetovačky, takže sa to oplatí pozerať.
0: Naozaj, bude sa na čo pozerať a bude aj čo počúvať. Podľa mňa to bude naozaj veľmi pekné spojenie a nikdy by mi nenapadlo, že ja sa na to budem takto tešiť, keďže aj ja som donedávna bola futbalový analfabet, ale rokom 2026 sa všetko zmenilo. No ale tu ešte nekončíme, pretože do tretí aj Ivan má niečo.
4: My navrhujeme tak, aby Janka dávala pozor, pretože jej manžel môže pozvať na sledovanie zápasu aj susedu a bolo by blbé ich tam nechať pozerať si to samých. Isto sa treba zúčastniť.
0: Tak toto je pozvánka, ktorá sa neodmieta. Ivan, ďakujem ti veľmi pekne. Vec, že všetko to dávame dokopy, dôvody zhrňame a budem nimi Janku konfrontovať. Ak ešte aj vy máte niečo, aby ste pritiahli Janku v nedeľu večer k futbalu, tak sa pridajte.

0: Aj 17. júla počúvate vaše letné fan rádio a aj pri ňom oslavujete. Dostali sa ku mne narodeninové zvesti od Bašky, takže ak sa voláš Soňa, tak toto by si mala dobre počúvať.
1: Milá Soňka, prajeme ti všetko najlepšie k tvojim dnešným narodinám, veľa šťastia, zdravia, lásky. Máme ťa najviac na svete radi a dneska si to poriadne užijeme, plus zajtra čakaj ešte nejaké prekvapko.
0: Inak, keď ti výjdu narodeniny na piatok, to ani nemôže byť lepšie. Tak Soni, šťastný a veselý narodeninový deň ti želám aj ja za celý kolektív Fanrádia a veľmi sa teším, že aj ty si dnes s nami. Tak pevne verím a dúfam, že sa to dostalo do tých správnych uší. Babi, dnešný večer si užite a ak vám pritom bude aj Fanrádio robiť spoločnosť, tak budeme len radi. Všetko najlepšie!
2: Počúvate PPP s Nikol.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
6: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Jipi!
12: Ja!
11: Ja!
13: Jipi, jipi!
12: Jej!
10: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Rádio Chill na fanradio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne s Fanrádiom o 16. vás pozdravujem za volanty. Začíname obmedzením. Železničné priecestie medzi Veľkým Bielom a Novou Dedinkou je neprijazné. Obchádzate to cez Bernulákovo alebo Senec a ešte radary v Bielej hore merajú smer Trstina. Na výjazde do Valaskej smerom Brezna ste videli radar tiež. Ak ste videli ešte viac radarov alebo kolóny, nehody, všetko to hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 16. Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal vysvetliť svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov, povedal to poslanec za SAS Tomáš Salej.
3: Menej konkurencie znamená menej tlaku na inovácie, horšia vyjednávacia schopnosť pre poskytovateľov, horšie služby a v konečnom dôsledku menšia hodnota pre pacientov.
2: Tá SR sa pokúsi získať aj reakciu ministra zdravotníctva. Pre práce na modernizácii diaľnice D2 pri Bratislavskom Lamači budú cez víkend dva nočné uzávery úseku križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Prvá bude dnes od 21. hodiny do zajtra ráno smerom na Brno. Druhá od zajtra večera do nedele rána smerom do Bratislavy. Slovensko zaostáva v boji proti korupcii aj v ochrane médií. Uviedla to Európska komisia vo svojej výročnej správe. Zároveň vyzýva Slovensko, aby pokračovalo v reformách a zlepšilo vyšetrovanie korupcie na vysokých miestach. Naša vláda to berie na vedomie. Kabinet deklaruje, že sa bude zaoberať nedostatkami aj pripravený prijať opatrenia na ich odstránenie. Odmietal hodnotenie komisie vo veci stíhania korupcie na vysokej úrovni. Ministerstvo zdravotníctva rozšírilo zoznam liekov, ktoré budú hradené z verejného zdravotného poistenia. Pacienti tak od 1. októbra získajú prístup k novým možnostiam liečby vrátane liekov na zriedkavé ochorenia. O tom, či je konkrétna liečba pre pacienta vhodná, rozhodne jeho ošetrujúci lekár.
4: Počasie vám prináša Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
2: Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teploty v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.
4: Počasie vám priniesol Slovaktuál, slovenský výrobca okien a dverí s 35-ročnou tradíciou. Vaše budúce ja sa vám poďakuje. Slovaktuál.sk.
5: Posledné dve hodiny som zbierala argumenty, prečo by si Janka so svojím priateľom Marianom mala pozrieť finále majstrovstiev sveta vo futbale. A chystám sa jej volať, aby som zistila, či sa nám podarilo ju ukecať. Ja ale dúfam, že po dnešnom PPP bude o jednu Fanrádio futbalovú fanúšičku viac. Ako to celé dopadne, zistíme už onedlho.
6: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

aj všetkých futbalových Swifties. Práve teraz pozdravujeme z fanrádia aj z Taylor Swift v sprievode jednej z jej najväčších hitov, ktoré stále milujeme. Aj po 16. ste s vašim futbalovým fanrádiom a určite neuniklo vašej pozornosti, že celé PPP sa nám dnes točí okolo finále majstrovstiev sveta vo futbale. No a v tejto súvislosti sa naskytá otázka. Ako dopadne nedeľné finále? Celý svet sa momentálne pýta jednu otázku, tú najdôležitejšiu. Kto sa na ďalšie 4 roky stane majstrom sveta vo futbale? Aj my vo Fanrádiu v tejto súvislosti samozrejme máme nejaké predikcie a ako prvý odpovie na túto záľudnú otázku, kto bude majster sveta,

0: Inak táto futbalová schizofrénia fanúšikovská ma hrozne baví. Sice si myslím, že viem, kto vyhrá, ale fandiť budem niekomu inému. To sa deje celkom často, ako som si všimla. No ale ako by to bolo, aby som sa na majstra sveta budúceho neopýtala aj našej najväčšej fanrádiovskej futbalovej hlavičky. Truhlo, máš slovo.
1: Ja fandím tým mladým. To znamená, fandím mladému týmu, španielskému týmu a bol by som rád, aby Európa prebrala prebrala žezlo a aby majstri Európy boli aj majstri sveta. O ďalšie 4 roky sa ujde.
0: No, ale v každom prípade bolo by to epické. Tak Trulov to má celkom jasno. A čo na toto celé hovorí ženské osadenstvo fanrádia? To zistíme už po pesničke.

0: ako dopadne nedeľné finále svetového futbalového šampionátu? Tak to je otázka, ktorú si momentálne kladie naozaj, že celý svet. A ani my vo Fanrádiu nie sme výnimkou. Čo na to náš Truhlík a aj náš Vládko, tak to už vieme. Ale samozrejme mňa aj ženské predikcie zaujímajú. Takže Verka, ty to ako cítiš? Lebo viem, že ty si tiež ten futbal veľmi intenzívne prežívala posledný mesiac.
1: Fúha, toto si ma zabila s týmto, lebo Španielsko som zhodou okolností, som správne natipovala, že vyhrá, že porazí Francúzsko, ale teraz, ja som

0: Akože nie je to prvýkrát, čo nad tým rozmýšľam, že kto vyhrá to finále. Ani zďaleka. Čo povedal Truhlík? Mi povedz najprv, čo povedal Truhlík. No mi to povedz mi to. Čo mám chytiť za pačesy? Za kotlety? Čo mám vyťahať za vlasy? Okamžite mi povedz, čo povedal Truhlík. No povedz mi to.
1: No dobre, tak Truhlík povedal... Dramatická prestávka. Povedal Španielsko.
0: Truhlo povedal Španielsko? No tak ja hovorím Argentína. Len preto, že Truhlo povedal Španielsko.
2: Fan Rádio, fandí futbalu.
3: Fan Rádio.

0: futbalom. Pred nami finálový víkend týchto majstrovstiev sveta a preto som v dnešnom PPP zhrňala dôvody, prečo si to finále naozaj treba pozrieť. A ozvala sa mi aj Sofi.
1: Ahojte, on som chcela povedať, že asi ani ja som nemala v pláne si to pozerať, akože majstrovstva v futbale. Ale keď tak nad tým uvažujem, tak asi poviem tatinovi, nech príde za mňou a zobudí ma na chvíľku pred polčasom. Pozriem si úžasnú show, možno tam ešte 5 minút zostanem a potom idem spať.
0: OK, tak Sofi sme presvedčili, sme dobrí, ale či sme presvedčili Janku? No je to celkom napínavé. V každom prípade všetky vaše pro-futbalové argumenty sme dali dokopy a bude to materiál, ktorý môžete použiť na hocikoho vo vašom okolí, aby ste ho nažhavili na futbalové finále majstrovstiev sveta. Viac už po pol piatej, iba vo Fanrádiu.
2: Počúvate PPP s Nikol.
3: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AvaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkupné v Citroene vás neminie.
10: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
11: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
12: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 50 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach. Shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad braučovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 eur. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 eur. A Radler zlatý bažant rôzne druhy pol litra len za 69 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Keď je cieľ ešte ďaleko, je čas na Minis. Dopravný Minis, teda dopravný servis, ti prinášajú Minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Po pol piatej sme späť na slovenských cestách. Hlásite radary. Na Bielej hore merajú smer Trstín a ďalšie za Prešovom. Smer Rokycany. Operuje tam modrá Škoda Octavia kombi. Ak máte toho viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Linka bezplatná.
14: Vesnu, kávenky a kakaové rezy si odteraz vychutnáš aj v miniverzii. Dopravný servis ti prinášajú minis od Sedity. Pretože jedna určite nestačí.

0: Počúvate PPP, alebo inak piatok plný pesničiek. Toto je vaše letné fan rádio a nachystala som si pre vás i speváka, ktorý sa chystá tento rok na ďalší ročník festivalu Lovestream. Hudobná legenda menom Robbie Williams opäť vkročí na Slovensko a my sa ho už nevieme dočkať. A keď hovorím my, tak mám tu vo fanrádiu i kolegyne, ktoré sa na Lovestream tešia špeciálne iba a len na neho, ktoré na Lovestream dokonca idú iba kvôli nemu. No a ako sa mi podarilo zistiť, tak aj Robbie sa na nás všetkých už patrične teší.
1: Slovakia, get ready for me, Robbie Williams at Lovestream Festival. I can't wait to see you all there.
0: A Robi teda odkazuje, že sa na neho máme pripraviť celé Slovensko a že nás tam chce vidieť všetkých nastúpených do nohy. Ak vás už teda toto nepresvedčilo, že Lovestream treba zažiť, tak ja už potom neviem. Od 7. do 9. augusta sa vo Vajnoroch v Bratislave bude diať najväčšia hudobná udalosť roka. A to vôbec nie je málo. No ale aby ste si teda nemysleli, že vám to celé hovorím len tak, tak pozornému posluchačovi fanrádia je už určite jasné, s kým bude dnešné popoludne pokračovať. Toto je one and only Robbie Williams.

0: Nie len, že bude tento rok v auguste na Slovensku na festivale Love Stream, ale vystúpi aj počas záverečného ceremoniálu majstrovstiev sveta vo futbale. Robbie Williams totiž tiež doplnil zoznam hviezd svetovej pop music, ktoré si nenechajú uísť ten najlepší svetový futbal. No vyzerá to tak, že veľká hudobná sláva nás čaká nielen pred zápasom, ale aj počas polčasu a potom sa už len celý svet bude vytešovať z toho, kto si uchmatne po 4 rokoch tú najžhavejšiu trofej a tú, ktorú by chcel snať každý. Titul majstra sveta vo futbale. Dnešné PPP sme venovali práve tomu futbalu. Zbierali sme argumenty, prečo si pozrieť nedeľné finále majstrovstiev sveta aj pre tých, ktorí možno tomu futbalu až tak veľmi neholdujú. A celé to vlastne začalo po tejto Marianovej hlasovke.
1: Prosím ťa, mohla by si presvedčiť moju priateľku Janku, aby si so mnou pozrela finále vo futbale?
0: On to celé vlastne nažhavil, aby sme sa pustili do tejto aktivitky a teraz je tu ten moment, kedy by sme si všetky vaše argumenty chceli pustiť. A chceli by sme ich pustiť hlavne Janke. No ale Janka nám tak trošku nedvíha telefón, tak spájam sa opäť s Marianom. Majo, čau.
2: Ahoj.
0: Tak Janka bohužiaľ sa trošku hanbí, že?
2: Presne tak. To mi je veľmi ľúto, že som ti takto znepríjemnil vysielanie.
0: Vôbec
2: trošku.
0: Neznepríjemnil. Veľmi ma mrzí, že s Jankou sa bohužiaľ počuť nebudem, ale aj tebe chcem teda predostrieť výsledky nášho snaženia a môjho snaženia. A nachystala som si pre teba celý prierez tých argumentov, prečo by si Janka to finále s tebou mala pozrieť. Tak poďme si to vypočuť.
3: Janka, pozri si to, keď už nie kvôli Marianovi, tak kvôli Messimu.
4: Messi je fešak, ako na neho sa vždycky dá pozerať, nemusíš pozerať futbal.
5: Janka, oplatí sa to pozerať kvôli dvom veciam. Presne v polovici dostaneš parádnu hudobnú kultúrnu odmenu a po druhé, podľa mňa padne veľa gólov a futbalisti po každom góle si dávajú dole dresy.
6: Na ihrisku medzi gulatou loptou beha 22 nádherných futbalistov.
7: Je to jediný zápas v histórii, kde sa stretnú Messi a Jamal.
4: Janka, v telke aj tak nič na nejde.
8: Janka, pozri si finále, pretože určite budeš aj ty chcieť od svojho priateľa, aby ste išli potom niekam, kam jemu sa vôbec nebude chcieť ísť, takže s radosťou povie: "Áno, drahá, jasné."
9: To bude najsledovanejší športový prenos v histórii.
10: Bude to tak vec, ktorú bude pozerať niekoľko 100 miliónov ľudí. Ty nechceš byť medzi nimi.
0: No podľa mňa silné argumenty, Marian, čo povieš?
2: Silné, silné. Ja ich tlmočím a uvidíme. Možno to aj uľutuje, že nezdvihla.
0: Vieš čo, ja ešte v nedeľu ráno vysielam, takže ak by si to náhodou Janka rozmyslela a chcela by teda celému národu povedať, či si to teda pozrie alebo nie, tak ešte stále je Éter Fan Rádia k dispozícii, dobre?
2: Dobre, tak ja jej to poviem a skúsim ju aj presvedčiť.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem aj za túto aktivitu, ktorú si nám vyrobil tu vo Fan Rádiu na piatok a veľmi sa teším, že aj ty si Fan Rádio futbalový fanúšik a že sme sa dnes počuli.
2: A ja sa teším, že tak, som teba počul.
0: Tak krásny futbalový zážitok si želáme na víkend a dúfam, že teda Janka bude sedieť po tvojom boku.
2: Dúfam aj ja.
0: Pekný deň ešte, papa.
2: Dobre, podobne, ahoj.
0: No v nedeľu to teda ešte možno skúsim, ale teraz si hovorím, že ako lepšie by sme to celé mohli ukončiť, ak nie futbalovou hymnou roka 2026. Ďakujem vám za všetky vaše hlasovky futbalového typu a teraz si dáme spoločne tú jednu pesničku, ktorá ešte určite zaznie aj pred poslednými dvoma zápasmi, ktoré nás v sobotu a v nedeľu v rámci majstrovstiev sveta čakajú. Shakira, špeciálne pre vás, pre všetkých Fan Rádio futbalových fanúšikov.
11: Fan Rádio, fandí futbalu.
12: Fan Rádio.

0: V ústretí futbalovému víkendu my vo Fan Rádiu vykračujeme v sprievode Shakiry. Daj, daj, ste si mohli spievať a predpokladám, že ešte si aj budete môcť. Napríklad aj počas polčasovej show finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale. Krásne futbalové zážitky vám teda želám na najbližšie 2 dni a určite sa ešte počas nich budeme počuť. Moje meno je Nikol, ešte raz vám prajem pekné piatkové popoludne z Leškovej 5 a tak ako vždy, fan s vami aj s touto šťastnou hodinkou.
1: Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
7: Už ste to počuli? V Terne máme polárková torta za 1,09 eur a sedita Mila máčané rezy za 59 centov. Terno.
8: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: Pekné popoludne s Fanrádiom, pred 17. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojte na výjazde do Popradu smerom z Hozelca, počkajte si 15 minút, policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom von z mesta. Ešte radar za Prešovom smerom na Rokycany, meria modrá Škoda Octavia kombi. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Správy Fanrádia.
10: To sú správy o 17. Ministerstvo školstva podporí organizácie, ktoré pripravujú vzdelávacie programy pre talentované a nadané deti. Na denné tábory, pobyty, workshopy a ďalšie aktivity vyčlenilo 358 tisíc eur. Cieľom je pomôcť mladým ľuďom rozvíjať ich talent, kreativitu, kritické myslenie a ďalšie dôležité zručnosti. Opozičné progresívne Slovensko pripravuje návrhy zákonov, ktoré majú zlepšiť ochranu obetí domáceho násilia. Zmeny sa majú týkať rýchlejšie pomoci obetiam, úpravy rodičovských práv aj finančnej podpory pre ľudí, ktorí odchádzajú z násilného prostredia. Návrhy plánuje predložiť na septembrovej schôdzi parlamentu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal vysvetliť svoj postoj k zlúčeniu zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Ide o jednu z najväčších zmien za posledných 20 rokov. Informoval o tom poslanec za SAS Tomáš Salaj.
11: Menej konkurencie znamená menej tlaku na inovácie, horšia vyjednávacia schopnosť pre poskytovateľov, horšie služby a v konečnom dôsledku menšia hodnota pre pacientov.
10: TASR sa pokusí získať reakciu ministerstva zdravotníctva. Francúzsko a Anglicko sa zajtra v Miami rozlúčia s majstrovstvami sveta vo futbale. Nastúpia proti sebe a zabojujú o tretie miesto. A ešte počasie. Zajtra bude poloblačno až oblačno, prechodne až veľká oblačnosť. Miestami prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne, najmä na severa východe. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

Krásny deň alebo pekný podvečer. Počúvate pochopiteľne Fan rádio a viete, že je leto. To spoznáte podľa toho, že je vonku teplo, že potrebujeme klimatizované štúdio alebo spálňu minimálne, aby sme sa vyspali. A skrátka máme júl a počas júla a dokonca ešte aj augusta tu máme tzv. Prestávku. Letnú uhorkovú prestávku. Ale Adela a Saifa nie sú žiadne uhorky, preto sme aj s pomocou kávy postrihali to najlepšie z rozhovorov s hostiami za rok 2026 a postupne vám to cez letné mesiace budeme vždy v premiére o 17. veteri Fanrádia dávkovať. Takže nech sa páči, ďalšia skvelá dávka skvelých hostí u Adely a u Saifu v ich pravidelnej talk show Veteri Fanrádia. Tak vítajte. Fanrádio. Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Pan Rádio. Martina Šindlerová sedí nás v štúdiu Pan Rádia. Ahoj.
1: Ahojte.
2: Teraz je to 20 rokov dozadu, nie? Čo bola superstar.
0: Tak takže potom to nevychádza. No,
2: tak mal som mal 25.
0: 25 a ja som mala 20.
1: Tak si mal menej ako zahrať 4. No. Mladý si bol.
2: To, že sme si vymenili pár SMS-iek, ako na to si hádam,
1: pamätáš? Nie, to pamätám.
2: Ježiš, jasné. Už som sa zlákol. Vieš,
1: jasné,
2: že som...
1: ale to akože nebolo nejaké...
2: To bolo úplne normálne.
1: No.
2: Ja som mal ešte vtedy Nokia 3210. To je tak dávno.
0: Ste hrali háďa na diaľku spolu. A ty si mala vtedy čo, 16?
1: 16.
0: Ty si mal koľko? Ty uchyľa?
2: 38.
0: A bol pre teba Saifa zaujímavý trošku vtedy? Alebo skôr si ho vnímal ako kamaráta?
2: Nebola si trošku namotaná na mňa?
1: Saifa.
2: Nebola však?
1: Saifa.
2: Ne, môžeš to povedať pokojne, nebola si.
1: Na teba?
2: No.
1: Namotaná?
2: Samé otázniky.
1: Čo ja viem, asi
0: nebola. Nepovedz rovno nie.
2: Nebola, poďme ďalej.
1: Rovno hovorím,
0: že nie. Dobre, mala si vtedy 16, wow. Ako ja si pamätám, že ja som mala teda tých 24, ale my sme neboli s Picom tými úplne centrálnymi postavami toho celého humbuku a práve sme sa nad tým tak zamýšľali, že 16, ty kokos, že to musí byť aká mentálna nálož a zároveň by ste boli prvá vlna, ktorá ešte nevedela, do čoho ide. Ty, keď si to tak spätne zrekapituluješ, tak na čo si tvoja hlavička spomína, čím si prechádzala?
1: Tak bolo to také šialenstvo, niekoľkomesačné a ja ako tedy mám také veľa extrémnych zážitkov, takže u mňa to tak stále graduje.
0: Graduje?
1: Graduje,
2: ale počkaj, že extrémne zážitky, prepáč Martina, ale keď
0: čo
2: sa povie, že s tebou extrémny zážitok, tak to si viem predstaviť nejakú brutálnu, akože žúrku, vieš?
1: Ja
2: že...
1: Tak rýchly život a veľa vecí stíham, takže ja nestíham sa nejak vracať do nostalgie a teraz sa v tom vyžívať, ale som rada, že som sa prihlásila. Bol to akože mega stres, ale bola to taká ľahká prípravka potom na ten môj ďalší život.
0: OK. A keď hovoríš, že to graduje, alebo že stále máš nejaké extrémne zážitky, tak aktuálne napríklad sa ti čo tak prihodilo ostatne?
1: Tak ostatne ja už si na to aj zvykám, takže...
0: Že ty priťahuješ situácie nejaké tak výrazné?
1: Akože beriem to tak, že všetko, čo sa nám deje, si priťahujeme sami, že nie som úplne v tej roli obeti, že toto sa mi stalo a som sa ocitla v takejto situácii, takže beriem to na seba. Tak teraz mám dve deti a mám vlastne kariéru, ktorá ma baví, aj to je akože náročné skĺbiť. Do toho mám priateľa s jeho deťmi. A...
2: To je ten stále, ktorý bol s tebou, keď sme sa stretli?
1: Určite, určite.
2: Okay.
1: Ja už si to užívam.
0: A... Ale nebolo to tak vždy.
1: No, nebolo to tak vždy. Ale ja som zase teraz vďaka tomu, lebo ja viem, si myslím, že zo všetkého tak vyťažiť. A teraz ja som úplne odolná akože voči hejtom, že... či som moc, alebo nie som moc, lebo už som si to akože v živote...
0: Ale to je taký hejt, že či jak si obleč...
2: Prosím ťa to.
0: Ale prepáč, ale to, že keď niekto rieši, ako si oblečená, tak to napríklad mňa sa v živote nedotklo.
2: No,
0: alebo keď mi
2: nie.
0: Aj povedali pred natáčaním, že to čo máš na sebe, neviem, však to
2: hádam. Staraj sa o seba.
0: Tie šaty nemoderujú, však to je jedno.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: 5 rokmi to muselo byť, nie?
1: Vieš čo, to som tak, ja som to tak vôbec nevnímala, ako reálne pred Pelikán, ja som začala podnikať skôr, ako vznikol Pelikán.
0: A čo
1: ja
0: si robila?
1: V rokoch 90 mala som cestovku. Ja som si založila cestovku.
0: A si skrachovala? Že
1: nie.
0: Nechala si ich tam?
1: Nie.
2: S výhľadom na pivnicu?
1: Nie. To sa mi nestalo, ale aha, ja som teda začínala podnikať v roku 1998. Mm-hmm. Je fakt, že som mala vtedy že čerstvých 20 rokov, ale ja som vtedy taký ten že žensko-mužský svet nejak akože nevnímala. Ja som oveľa viac vnímala to, že ja som bola akože vyslovene rarita, že 20-ročná dievča proste bez vysokej školy začne podnikať.
0: Teraz už sme v jame Levovej, prichádzaš tam medzi tých ostatných investorov, sú tam tieto ega, sú tam títo chlapi. No. Povedz.
1: No a teda v tom svete, v tom biznise to tak funguje, že vlastne keď ty si robíš svoj vlastný biznis a nejdeš napriamo proste súťažiť s nejakými mužmi, tak oni to neriešia, oni ťa nechajú, proste žije, existuje, takže tam to nepociťuješ.
2: Čiže dobrá, ale to necítila.
1: Necítila, ale ja som sa tuto ocitla normálne, že proste medzi štyrmi dravými, brutálne úspešnými mužmi, ktorí samozrejme každý má to svoje ego a brutálne šialene chce vyhrávať. A proste tá ich štartovacia čiara, keď išli oni do tej jamy Levovej oproti tej mojej, bola, že niekde fakt akože úplne inde. Aktívne komunikovali na sociálnych sieťach, veľa z nich bolo známych, úspešne podnikali, nemali za sebou proste tie ťažké roky covidu, ako som mala ja, neboli 4 roky doma, že proste fakt akože veľká časť mozgu sa ti proste akože nastaví na to, že proste to dieťa potrebuje a čo je jeho potreba, to panky, plienky, neviem čo. A teraz som sa tam posadila medzi nich a teraz došiel proste relatívne zaujímavý projekt, proste relatívne zaujímaví ľudia, do ktorých ja by som teda fakt rada investovala, lebo sa nám to hodilo do portfólia, dala som im fakt dobrú ponuku a oni sa aj tak rozhodli proste pre niekoho iného, pre jedného z tých mužov. Hej.
2: Aha, že si mala pocit, že tí ľudia, ktorí prišli ako súťažiaci,
1: áno,
2: viac preferovali
1: áno,
2: mužov.
1: Áno, to bola jedna vec a zároveň som to cítila samozrejme aj v tom, že proste, že bolo to vidieť, že keď som proste prehrala prvú, prehrala som druhú, tak už potom ako tí chalani, ako občas aj tak sarkasticky niečo prehodili, hej, a proste akože niečo povedali. Ja som to strašne citlivo vnímala. No.
0: Takže chápeme to tak, že vlastne v jame Levovej aj vy ako investori, vy nie ste len taká nejaká ako porota, že ten Lučenič a Habera, ale že vlastne vy súťažíte. No, že, tak oni sú, akože taká tá porota, oni tam porodcovia nesúťažia za sebou, ale tu vlastne vy súťažíte, aby ste vlastne chytili ten akože úspešný projekt, do ktorého ste investovali peniaze.
1: Keď je tam zaujímavý projekt, tak my vyslovene proste sa pretekáme v tom, kto dá lepšiu ponuku, aby proste ten projekt získal.
0: Takže vy musíte nad tým uvažovať, že akú ponuku dám, že ja si zoberiem 50% firmy alebo equity a rozdelíme sa a takým. Počujem, keby každý bol úspešný, musia byť ľudia neúspešní, musia
1: ale
0: byť lúzri.
1: Sajfa, ale čo je to úspech?
0: No pozri sa na mňa.
1: Hej, že čo je to úspech, lebo že... Že, no, že čím no, meriame ten úspech? No, hej, že čím je, ho meriame? Meriame ho peniazmi, alebo ho meriame tým, že chceš byť v živote šťastný?
0: No, pre mňa úspech, spokojný, no?
1: Pre mňa úspech znamená, že som v živote šťastná a
0: tak,
1: spokojná.
0: Áno, takže hej? O tom to bude.
1: A o tom to
0: dobre,
1: bude.
0: Dobre, nemusíš si to poupraviť. Dobre, veď upokoj
1: díky,
0: sa. Čo,
1: díky,
0: čo si,
1: ďakujem.
0: Mám
1: ďakujem
0: pocit, že sme v jame Levovej.
1: Fú,
0: vieš?
1: Som si...
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych palubovek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zaži európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu, Budiš, iVents, Futbal Tour a Fanrádio.

0: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol šiestou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D1 v tuneli Višňové smer Martin. Havarovala tam dodávka, prejazdný je iba jeden pruh a rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom v neprehľadnej zákrute je auto, krátko si tam počkáte. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smerom von z mesta. Ešte radar v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu merajú smer Vajnory. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: Počúvate Fan Rádio. Našim hosťom dnes v talkshow Adely a Saifu je Vladko Kobielský. Servus, ahoj.
1: Ahojte.
2: Ahoj. Servus, ahoj, ahoj.
0: Máme takú spoločnú talkshow. My naozaj spolu trávime pomerne veľa času.
1: Veľa času strávime spolu.
0: Že my máme teraz taký bližší vzťah ako napríklad my dva. Ja ti verím.
2: Ako ja sa nečudujem.
1: A ty si hovoril, že Adelka je tam korením toho jednoducho.
2: Kvietok som použil.
1: Ja by som povedal, že je korenie toho celého večera.
2: To verím tomu.
0: Tak korenie alebo kvietok, lebo potrebujeme sa nejak potrebujeme sa precítiť.
2: Proste Adela je soľ v očiach diváka.
0: Ale prisypávam sa.
1: Otvárajú tie oči, presne. Prisolíš.
2: Bože, premorne!
1: Ale nie, však je to jedna príjemná akcia.
0: Je to super. Je to super.
2: Dobre, ale vy chodíte s tým, teda ja nezaangažovane hovorím, že vy chodíte po Slovensku s tým a vlastne teda ty to moderuješ, štyria títo chalani
0: sedia,
2: rozprávate sa.
0: Ano.
2: A vlastne je to z kultúráku na kultúrák, ako keby o tom istom, alebo vždy je to o niečom inom?
0: Tak povedz, Vládko.
2: Ako to je, Vlado?
1: Vždy je to o niečom inom, ale samozrejme, že máme také istoty, nejaké témy, ano, ktorým okay. sa potrebujeme vrátiť, aby sme vedeli, že to tam sme doma. Ale vždy sú to iní ľudia, iné mesto, hľadáme nejaké prepojenia s tými ľuďmi, nejaké prieniky a keď ich nájdeme, tak sme radi, že čo najdlhšie sa môžeme lokálne venovať nejakej inej téme.
0: Ale hlavne aj nás baví, keď sa sami navzájom prekvapujeme a ľudia nám tam dávajú otázky, čiže minule sme asi 15 minút v záchvatoch smiechu počúvali skúsenosti z našich prvých sexuálnych zážitkov. No tak to bolo, hlavne ten Filip, ono to bolo niečo otrasné.
2: Hej? Čo, v Audine pri 250,
0: nie?
2: Kilometroch za hodina. A čo je istotka pri Vladovi teda tým pádom, že čo má Vlado takú?
0: Takto, myslím si, že sme tam aj tak charakterovo zadelení a Vladko naozaj vnáša už keď najhoršie takú kultúru do toho, pretože mám množstvo skúseností s pedagógmi z VŠMU, aj z nejakej tej svojej tvorby a keď Laďka klesne príliš nízko, začne z ničoho nič recitovať Sladkoviča.
1: Tak.
2: To je dobrá záchrana.
1: Výborná.
0: A funguje to. Ale dobre, veď nemusíme o tomto, na to sa veľmi teším vždy, keď teda niekam ideme, ale ty si fakt, že extrémne rozcestovaný. Neviem, či chceš hovoriť o tomto tvojom neduhu cestovania, ale keď si pozrie niekto tvoj diár, ktorý neviem, či máš zverejnený, tak povedz.
1: Nemám ho zverejnený, ale tak to tak prirodzene nejako vyšlo tým, že robíme na koho to slovo padne. Mm-hmm. 27 rokov chalani hráme predstavenia, chodíme s tým po Slovensku, tak to máš 3 predstavenia mesačne, dvakrát alebo trikrát som s tebou, potom sú tam krvavé peniaze, ktoré tiež boli dva alebo trikrát. No to zrazu zistíš, že ty...
2: To zarábaš za to.
1: Ale to sú len krvavé, špinavé, krvavé peniaze. No a zrazu zistíš, že tých 10 večerov, keď sa to tak podeli, tak vlastne áno, stalo sa mi, minulý týždeň som mal teda taký, že som bol vo Vranove nad Topľou v nedeľu, v pondelok som bol v Bardejove, v útorok som bol v Piešťanoch, v stredu som bol v Humennom
0: s vami
1: a potom sme skončili Žiline. V Žiline a posledné predstavenie v piatok som mal v štúdiu L plus S.
2: OK, no tak to je inak, akože, sorry, ale to je dosť nepríjemné. Ale asi ťa to baví, no tak a šoferuješ si, alebo ty sedíš tak, že oddychuješ?
1: Oddychuješ. No, oddychujem, však vieš, keď chodíme spolu, tak šoferuje Filip Tuma a to si vtedy vždy, je to hranica medzi životom a smrťou, ale ja som taký zmierený.
0: Áno, Vládko je veľmi zmierený so smrťou, on tam tak sedí, vieš, to je taký...
1: Už máš všetko porátané, už vieš.
2: A závet ty máš napísanú?
0: V tom priečinku, kde sa dávajú...
1: V tom chladiacom boxe.
0: Tam to je.
2: No ale stále ťa to baví ešte takto cestovať? Lebo...
1: Áno, tým, že všetko je to stále nejaké iné a zase iní ľudia.
0: Plus k tomu sa pridalo aj porocovanie v Let's Dance Tour, takže ešte aj tam sa motáš, takže stále niekde si, ale 27 rokov, na koho to slovo padne, človek by mal pocit, ja neviem, kedy ste si prvýkrát povedali, že kokos, chalani, to dokedy budeme hrať? Dokedy to bude ľudí baviť?
1: Vieš, že sme si to ešte nepovedali.
0: No dobré, ale že či po 5 rokoch ste si nepovedali, že wow, čo myslíte, ešte to dáme 5 rokov?
1: Po 5 rokoch sme boli na vojne, kde sme potrebovali prežiť vojenčinu.
0: Ok, dobre, po 10 rokoch.
1: Po 10 rokoch sme konečne zakotvili v Kamennom divadle, že to chytila Astorka, takže to, tieto periódy prichádzajú tak... Neskôr. No a zatiaľ sme s tým spokojní, radi to hráme. To... Je super, že sa vidíme kvôli tomu.
0: A vždy to vypredáte, teda viac menej, akože je to že plné. To už všetci
1: ale
0: museli
1: vidieť. Ale počkaj, Saifa, videl si to?
2: Nie.
0: Wow, tak vidíš. To si jeden z mála.
1: Vidíš, toto je dôvod, prečo to ešte stále hráme.
2: No vidíš, ale vidíš, to je sezóna podľa mňa.
1: Chceme s tým ísť do Bruselu. Či nemáš náhodou nejakú,
2: mám dobrý
1: pátky.
2: Kontakt. Mám nejaký kontakt, počkaj, Miňo Mazurek by to veľmi chcel pre svojich fanúšikov.
1: No, ja si myslím, že však nech sa pozrú.
2: Nech sa pozrú, čo je to menej. Nie, vieš čo, priznám sa, že som to nevidel, ale to som sa chcel spýtať, že tým pádom, keď to robíte tak dlho, tak musíte to nejak variovať, že to sa dá do divadelnej hry si dovymýšľavať
1: veci? Je tam jedna pasáž, ktorá je vždy improvizovaná, ale inak je to stále to isté.
2: To isté, okej.
0: Lebo potom sa to môže rozplihnúť, to predstavenie.
1: To by sa rozbilo, presne tak.
2: Aha,
0: Aha, ale stále, a stále vás to môže baviť, hoď je to stále rovnaké.
2: A okno si tam nedostal? Že tým,
1: že ja tam hrám urodzeného a to je písané na starú postavu a on má byť senilný. A predstav si, že ja dozrievam do tej postavy. Lebo každým oknom som vierihodnejší a bližšie k tej postave.

0: Počúvate Fan Rádio a našim hosťom je slovenská informatička a pedagogička, aktuálne teda aj držiteľka ceny ESET Science Award, ako výnimočná osobnosť vedy, Mária Bieliková.
1: Želáme jej umelo inteligenčný pekný deň, pochopiteľne.
0: Ja to viem povedať aj neurálnym hlasom.
2: Pekný deň prajem.
1: Bavili sme sa o tej konkurencioschopnosti a povedala si ešte v predchádzajúcom vstupe, že môžeme konkurovať silným inštitúciám, či napríklad z Nemecka, ale pokojne aj z Ameriky. Mňa by zaujímalo, že či tá umelá inteligencia už je naozaj inteligencia, alebo či je stále ešte taká umelá?
2: Tak to umelá bude ďaleko? Stále. Umelá bude stále, lebo to stále budú stroje. Čiže pokiaľ neviem, čo sa nestane, že začnú sa živé bunky spájať a z nich urobíme nejaké systémy, ktoré asi tiež budú stále umelé. Takže umelá bude.
1: Okay.
2: To, akože toto máme isté.
1: A inteligencia?
2: No a či je inteligentná, to je troška problém, lebo za tých skoro 70 rokov ešte stále sa ani vedci, ani nevedci, ani nikto nedohodol, že čo to presne tá umelá inteligencia je. Čiže sú rôzne názory, dokonca niečo, čo sa považovalo za umelú inteligenciu pred 10 rokmi, dnes už každý povie, že táto nie je vôbec inteligentné.
1: My tu máme tiež zopár takých.
2: Takže je to trocha problém, ale v podstate sa to dá predstaviť veľmi jednoducho. Niečo, alebo niekto, to je jedno, či to je nejaký stroj alebo človek, v nejakej situácii, ktorá je pomerne možno, že zložitá, zaujímavá, urobí celkom dobrú akciu a tá vedie k nejakému výsledku, tak ľudia si väčšinou povedia, že aha, aký je inteligentný. No a my teraz to isté sa snažíme robiť so strojmi.
0: Tak ale to sú asi teda rôzne úrovne tých umelých inteligencií, že niektoré sú v úrovni umelého sedliackého rozumu, hej, takého, že priemer a potom...
2: To je hlavne veľmi ťažké.
1: To je práve, že... najťažšie však.
2: To je najťažšie.
1: Dosiahnuť
2: sedliacký rozum, tak to sa ešte úplne nepodarilo.
0: Ale vieme vôbec, ako definovať sedliacký rozum, lebo ja neviem si teraz, ktorého sedliaka by som si vybral ako taký prototyp, že fakt všetko, čo povie, sedí a má hlavu a petu.
1: Počkej, ja som mal normálne s človekom, ktorého mám úprimne rád, normálne jeden krátky konflikt, že som mu povedal, že na ňom veľmi obdivujem to, že má zdravý sedliacky rozum. A ten človek normálne sa jemne urazil, lebo mal pocit, že čo som ja nejaký sedliak? Čo som ja nejaký sedliak?
0: Už podľa reakcie nemá podľa mňa ani ten. Ale okej.
1: A pritom som len chcel zdôrazniť to, že proste presne že v nejakých kritických situáciách sa dokáže správne rozhodnúť a vyhodnotiť to penzum
2: ten
1: tých informácií.
2: Ten vtip je v tom, že sú veci, ktoré sú pre človeka ľahké, to je ten sedliacky rozum, vieš, že ja vidím vás dvoch a ja rovno viem, že kto ste, čo ste, ako ste a teraz sa usmieš, tak to možno viem aj ja. A keď mi ideš švácnuť jednu, tak to zistím možno nezistíš. Skôr.
0: Už prekvapené.
1: Počkaj, Maji.
0: Dopovedz, ale...
2: Dokonca ja som minule čítala, že bábetka francúzske plačú inak ako nemecké, lebo vedia odpočuť tú melódiu a vedia veľmi rýchlo sa adaptovať na to prostredie. Že sú veci, ktoré pre ľudí sú ľahké a sú veci, ktoré pre ľudí sú ťažké a tie väčšinou sú pre stroje o mnoho ľahšie a preto my tak vzliadame k tým strojom, že ježiš, aké úžasné veci on vie robiť, ale pri

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný podvečer s Fanrádiom, bude 18 hodín, pozdravujem za volanty. Začíname obmedzením pred Hornou Porubou smerom z Ilavy hory, kamión úsek je neprijazný, tak sa na to pripravte. Cestári pracujú na R1 pred Hronskou Breznicou smerom zo Žiaru nad Hronom, tvoria sa tam kolóny, odporúčate to obchádzať po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. Ešte radar v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu, merajú smer Vajnory. A ak máte toho viac, no sem s tým na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Správy Fanrádia.
2: Tu sú správy o 18. Hasiči apelujú na ľudí, aby nepodceňovali letné búrky. Upozorňujú na to, že často trvajú len niekoľko minút, no ich následky môžu byť citeľné ešte dlho po ich skončení. Ľuďom pripomínajú, aby dodržiavali viaceré zásady, napríklad, aby sa nezdržiavali počas búrok na voľných priestranstvách. O talentové štipendium na štúdium na slovenských vysokých školách požiadalo tento rok viac ako 4100 domácich študentov. Ministerstvo školstva už ukončilo príjmanie žiadosti v programe Študujem doma Slovenskom a odmení, ktorý podporuje talentovaných mladých ľudí. Enviro policajti obvinili 4 osoby, troch mužov a jednu ženu, pre prečin organizovania zápasov zvierat v súbehu s prečinom týrania zvierat. Informovala o tom hovorkyňa policajtov Lea Vilhanová.
3: Zápasov sa zúčastňovali psi plemena americký pitbull terrier, ktoré boli na súboje cielene trénované a pripravované. Počas zápasov boli zvieratá nepretržite štvané proti sebe, pričom si navzájom spôsobovali vážne poranenia, bolesť a utrpenie.
2: Ide o prvý rozsiahly prípad vyšetrovania organizovania psích zápasov na Slovensku s medzinárodným presahom do viacerých európskych krajín. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Bratislavský závod Volkswagen Slovakia na 3 týždne pozastaví výrobu vozidiel. Ide o pravidelnú letnú odstávku, počas ktorej tisíce zamestnancov firmy čerpajú celozávodnú dovolenku a zároveň sa realizujú práce, ktoré nie je možné vykonávať počas plnej prevádzky. Výroba bude zastavená od 20. júla do 9. augusta. A ešte počasie. No zajtra nás čaká polooblačný až oblačný deň, prechodne až veľká oblačnosť, miestami prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne, najmä na severe a východe. Teploty Žilinský kraj, Spiš hore, hronie okolo 26 stupňov, všade inde 28 až 33.

0: Áno, presne tie sa začínajú vo Fan Rádiu. Aj dnes mám pre vás pripravený playlist vymakanej hudby, tak dajte vedieť, komu ich spolu s vašimi pozdravmi budem posielať z Fan Rádia. Ja sa volám Maca a okrem vašich odkazov nebude chýbať ani hitová poézia, ale aj zaujímavosti zo sveta hudby a dokonca aj šťastná hodina.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Počúvate Fan Rádio, krásny večer vám všetkým želám, všetkým a všade, takto v piatoček. Možno ste počuli a možno ste už aj ju počuli, ale teda hovorím o pesničke Eda Sheerana, lebo Ed Sheeran má novú pesničku.

0: Volá sa Repeated a spojil sa v nej s Martinom Garrixom, ale toto nie je obyčajná novinka. Toto je pesnička, na ktorú fanúšikovia čakali neuveriteľných 12 rokov.
1: Cože?
0: Áno, áno, áno. Vznikla už v roku 2014. O rok neskôr ju Martin Garrix poprvýkrát zahral na festivale Ultra v Miami a ľudia sa do nej išli zblázniť. Okamžite sa zamilovali. Problém bol, že nikdy oficiálne táto pesnička nevyšla, pretože ju brzdili komplikácie medzi vydavateľstvami a zmluvami. Neskôr Martin Garrix priznal, že sa do toho celého pridalo aj kopec premýšľania a prepisovania a odkladania. Viete, niekedy začnete veci spochybňovať, lebo sa vám už nezdajú dosť dobre, lebo čakáte s tým, aby ste ich vydali. Dokonca boli chvíle, keď tvrdil, že možno nikdy táto pesnička nevyjde. Je to tak, myslel si to, ale fanúšikovia medzi tým spúšťali petície, na internete kolovali neoficiálne nahrávky z koncertov a z tejto skladby sa stala takmer, legenda elektronickej tanečnej hudby. A teda, tento rok si Martin Garrix s Edom Sheeranom povedali, že asi je na čase ju vytiahnuť zo šuflíka. Ed dokonca napísal, že túto pesničku vytvorili krátko potom, ako sa spoznali oni dvaja v Amsterdame, čiže pred 12 rokmi. A videoklip je so strihom záberov z ich priateľstva za tých posledných 12 rokov. Tak poďme konečne aj my vo Fanrádiu si dať túto pesničku. Repeat it vo Fanrádiu pre vás.

prepojení práve teraz z Fanrádia z najväčších hitov. Počúvate Fanrádio v piatok večer. Dúfam, že sa nenudíte. Máme 17. júl a ako každý deň, tak aj tento deň má za sebou pár zaujímavých príbehov. Niektoré vás možno prekvapia, možno pobavia a všetky sú vlastne ideálne do kategórie toto síce nevyužijem, ale dobre vedieť. Dnes je svetový deň emoji, čiže svetový deň smajlíkov a je fascinujúce, že jedna jediná vysmiatá tvárička dokáže zachrániť správu, ktorá by bez nej možno vyznela ako urážka. Ono sa to veľakrát deje, že nechápeme presne, čo ten človek na druhej strane chcel povedať, lebo máme každý inú intonáciu alebo chýba tam nejaký smajlík. Niekedy, keď

nie smajlik, hneď automaticky berieme do úvahy, že sa hnevá. Alebo napríklad také obyčajné ďakujem. To je milá správa. Ale ďakujem s bodkou? To už človek rozmýšľa, čo pokazil. Svet internetu, ďakujeme za emoji. Presne 17. júla v roku 1955 otvoril Walt Disney prvý Disneyland. Miesto, kde sú deti šťastné a rodičia o pár stoviek eur ľahší. Ale spomienky vraj na nezaplatenie. A v tento deň pred 106 rokmi sa narodil aj švédsky strojný inžinier Nils Bohlin. Áno, netušila som ani, ak to je tento muž, ale ani neviete, ako úzko súvisí s vašimi životmi práve Nils Bohlin, ktorý vymyslel trojbodový bezpečnostný pás do auta. To je tá vec, ktorú si zapíname, aby sme náhodou prežili tú jazdu. Nils Bohlin vymyslel trojbodový bezpečnostný pás do auta. Jeho nápad dodnes zachránil milióny životov a patrí medzi tie vynálezy, ktoré používame úplne automaticky, hoci si veľakrát ani neuvedomujeme, komu za to vďačíme. Takže keď budete najbližšie sadať do auta, zapnete si pás, tak stačí si spomenúť na toto meno. Nils Bohlin je to meno. A je celkom pekné vedieť, že jedno jednoduché cvak môže znamenať naozaj veľa. Yeah!

0: I knew it sa volá novinka od Taylor Swift, ktorá je pre mňa taká zimomriavková, taká, že mám taký priblblý úsmev na tvári, pretože sa cítim opäť ako dieťa. Toy Story 5, alebo teda príbeh hračiek 5, dostal túto pesničku a pamätám si, keď som prvýkrát pozerala svoje prvé rozprávky a počula tie pesničky typické pre tú rozprávku, tak som teraz som sa na chvíľu vrátila späť do minulosti. Ale táto novinka je pre Taylor Swift dosť výnimočná. Napísala ju vraj len pár hodín potom, ako videla prvú pracovnú verziu filmu Príbeh hračiek 5. Tak veľmi ju chytil príbeh kovbojky Jessie, že si sadla a skladba bola na svete ešte v ten deň. No, dobrá je tá Taylor Swift. A možno aj preto znie tak úprimne, ako by sa na chvíľu vrátila na úplný začiatok svojej kariéry, nielen ku country, s ktorým začínala Taylor Swift, ale možno aj na začiatok svojho detstva, kedy snívala o tom, že bude raz speváčkou a pozerala rozprávky popri tom. Tak verím, že ste zaspomínali aj vy a teda, že sa tešíte na tento nový film. A okrem toho všetko ešte chcem prepašovať jeden pozdrav pre vás, pretože dnešný večer patrí aj vám, aj vašim pozdravom. Hugo mi napísal, že by chcel pozdraviť kolegov Paulinku, Pau Pau a Kevina. Tak vás pozdravujem z Fanrádia a aj kolegu Romana dopísal. Tak všetko dobré, majte krásny večer. My ideme na slovenské cesty.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka Dobrá cena.
1: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka Dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Prichádza ABBA Night 2026. ABBA Thermal Park Diakovce sa 24. a 25. júla premení na najhorúcejšie pódium celého leta. Dvojdňový festival prinesie živú hudbu, hviezdy a nezabudnutelnú letnú atmosféru pod holým nebom. Vystúpia Minelli, Mutton, Pilsy, Alan Murin a fenomén stredoeurópskej scény Azariach. Vstupenky kúpite na kúpalisku, na čerpacích staniciach AbbaJet alebo na kúpalisko-diakovce.sk.
5: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na tpd.sk a získaj Tesco poukazy na potraviny. Je tu super akciové leto u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. V TPD na teba čaká viac ako 500 modelov chladničiek a mrazničiek od svetových značiek a k ním 30 alebo až 60 eur do Teska. Vyber si napríklad No Frost chladničku Samsung len za 399 eur a získaj 30 eurový poukaz. Podmienky nájdeš na tpd.sk. To potrebuješ doma.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
9: Terno Šupa Víkend. Od piatku máme Rajo Smotana kyslá za 65 centov a Magnézia Plus za 1,59 euro. Terno.

0: vždy prví.
1: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty, opäť po pol hodinke aktuálny dopravný servis. Máme obmedzenie z R1-tky za Bábom, konkrétne smerom do Nitry sú na ceste popadané konáre. Úsek je ťažko prejazdný, dávajte si pozor, rátajte so zdržaním na R1-tke za Bábom smerom na Nitru. Na ceste sú popadané konáre, úsek je ťažko prejazdný, tak sa na to pripravte. Videli ste aj radar, ktorý meria vo zvolenie na konci Lučeneckej smerom na Pustý hrad. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

Knechtová vo Fan Rádiu a jej diaľky, ale to ste asi postrehli, lebo vy už za tie roky viete, čo je toto za hlas. Komu patrí tento hlas? Áno, Katka Knechtová a jej novinka boli teraz u nás vo Fan Rádiu a ja vás chcem trošku využiť na vaše možno hudobné schopnosti alebo ako ďaleko máte posunutý sluch. Zahráme sa hru v tejto chvíli. Čo vy na to? Budeme sa vo Fan Rádiu hrať s hudbou. Ja vám pustím teraz taký mashup, mix dvoch pesničiek. Spev bude jedna skladba, tu vám aj prezradím, tu nebudete hádať. A podmas v tom mashupe, v tom remixe je druhá skladba a tu hádať budete. O to pôjde v najbližšej chvíli, tak dávajte pozor. Spievať budete počuť speváčku Taylor Swift, ktorá zaspieva pesničku Style. Je to pesnička, ktorú som tam pridala len preto, aby vás zrušila, aby som vás zavádzala, aby ste to nemali také jednoduché na uhádnutie, pretože budete hádať podmas pesničky, nie spev. Tak teda, ktorá pesnička sa skrýva v podmaze tejto ukážky?

Ja sa nepýtam na spev, v ňom je Taylor Swift, to mi nepíšte, to nie je správna odpoveď. Ja sa vás pýtam na podmas, na hudbu, na to, čo nie je tak jednoznačné. A podľa mňa to nie je najzložitejšie. Milovníci hudobných noviniek už asi vedia, tak sa vás pýtam na interpreta, na názov skladby, ktorá sa skrýva v podmaze.

0: Takže ktorá novinka je Podmazek? Vítam sa na interpreta aj na názov pesničky. Ak viete, posielajte to do fanrádia najlepšie v hlasovej správe a ideálne sem na naše kontakty.
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na všetkých a všade takto piatok večer. Save Me Tonight, J-Lo a David Guetta práve teraz u nás vo Fan Rádiu. Mimochodom J-Lo možno, ale David Guetta určite o mesiac na Love Stream Festivale. Dúfam, že sa tam vidíme, bude tam aj Fan Rádio. A Fan Rádio, okrem toho, že hrá takéto fajnové hity, ktoré milujete, tie najväčšie hity, tak sem tam aj prekladá nejaké, aby ste im rozumeli tým zahraničným skladbám, keď náhodou nepočúvate úplne pozorne.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Z času na čas si vyberiem jednu anglickú pesničku a preložím ju do slovenčiny, aby sme zistili, o čom vlastne spieva daný interpret alebo interpretka, alebo proste kapela. A tento raz som si vybrala pod palec túto novinku.

toto je tak dobrá pesnička. Mimochodom spievajú Teddy Swims a Teddy Swims je doslova chodiace plátno. Na tele má viac ako 30 tetovaní a mnohé z nich majú pripomínať celkom dôležitých ľudí a jeho životné momenty. Takže na prvý pohľad pôsobí ako taký drsný chlapík. Keď si ho pozriete na internete, tak vyzerá, ako by bol z nejakého motorkárskeho klubu. No potom otvorí ústa a zaspieva jedným z najjemnejších, najpríjemnejších hlasov súčasnej popovej scény. A práve ten kontrast je podľa mňa a podľa fanúšikov jedným z dôvodov, prečo sme si ho tak obľúbili. Lebo radi máme šokujúce veci, ale zároveň máme v srdci lásku a chceme vlastne dobre. A chceme aj drsnotu dokopy s niečím príjemným. No a teraz poďme teda k veci. Poďme zistiť, čo nám Teddy Swims hovorí v tejto novinke, o čom spieva v pesničke Mr. Know It All. Práve teraz si ju dáme v hitovej poézii s Macou vo Fan Rádiu, je na to čas, tak nech sa dobre počúva a hneď po nej samozrejme si tú pesničku aj zahráme. Tak toto je hitová poézia Teddy Swims a Mr. Know It All. Bavia ju pády aj vzostupy, už som to videl až príliš veľakrát. Geronimo práve prichádza na ráz cestí. Moja osudová, nemôžem sa tváriť, že sa stále nepripravujem na búrku a potom obviňovať oblohu. Viem, že som prehral, nech už sa rozhodnem akokoľvek. Kdekoľvek skončím, nikdy to nie je prekvapenie. Mal som ti povedať, že som to tušil, ako by som sa pozeral do kryštáľovej gule. Keď sa zamilujem,

vidím budúcnosť, akoby napísanú na stene. Ty si jediná vec, ktorá na nej chýba. Ach, kiež by som nebol pán všeználek. Pán všeználek.

0: Ján Všeználek práve teraz u nás vo Fan Rádiu. Teddy Swims doznel a my ideme na slovenské cesty. Z Fan Rádia vás pozdravujem.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
6: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,4 kg. Karička, sír na panvicu a grill len 2,49 z Lidl Plus. A Birel Radler rôzne druhy iba 65 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.

0: Lahôdky len 2,79 eur za 1 kg. Lahôdkovú kukuricu len 49 centov za 1 kus. A nektarinky len 1,49 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádia, pozdravujem na slovenské cesty, ktoré sú pokojné takto po 19. Ale hlásite jeden radar. Vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu. Sú tam obojsmerní, obojsmerne otočení, tak sa na to pripravte. Samozrejme, dávajte si pozor všade. Bezpečne jazdite všade na slovenských cestách, aj za hranicami. A ak by ste videli viac radarov, policajné hliadky, nehody, kolóny, obmedzenia, akékoľvek nebezpečné situácie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu. Najväčšie hity. Áno, to sú tie hity, ktoré spoločne počúvame, ktoré vám hráme z Fanrádia. Moje meno je Maca a okrem toho, že počúvame tieto fantastické pesničky, tak sa spolu aj hráme hru mashupovú. Môžete sa stále ešte ozvať a pokojne aj s odkazom, pozdravom pre niekoho, koho chcete. Do 20. je na to priestor, tak nech sa dobre počúva.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
1: Hráme hity.
0: Iba hity.

Počúvate Fan Rádio, vás pozdravujem na celé Slovensko. Toto bolo pesnička Nič sa nemení, ale veď Nič sa nemení, vy už viete dávno, čo je. Toto sa pesničku Kali a IMT Smile, aby bolo všetko v poriadku, všetci v rovnováhe s vesmírom, aby bola pesnička povedaná. My sa ideme spoločne dohrať hru, ktorú sme začali už v minulej hodinke. Hráme sa spoločne hru vo Fan Rádiu. Ja som vám pustila hudobnú ukážku, taký mix, mashup dvoch pesničiek. Spev bola jedna skladba, to bola Taylor Swift a Style pesnička. A tu ste nehádali. Hádali ste len podmas. Tam bola skrytá teda druhá časť skladby a na to som sa vás pýtala. Čiže Taylor Swift, to nie je odpoveď, ale pýtam sa na podmas tejto pesničky. Midnight.

0: A vašou úlohou bolo uhádnuť, o akú pesničku sa jedná v podmaze tohto remixu. A tu sú vaše postrehy.
1: Ahoj Macka, je to Harry Styles a American Girls.
2: Harry Styles, ďakujem.
3: Ahoj Fanko, myslím, že to je Harry Styles. Pekný večer, Eva.
4: V podmaze sa skrýva Harry Styles a pesnička American Girls.
5: No, je to Harry Styles a pesnička sa volá American Girls.
0: Áno, dobre, dobre, vyzerá to tak, že vy ste nadúpaní, našlapaní. Naozaj ste mi toho veľa posielali. Mnohí ste nechceli ani poslať hlasovku, ale mám tu samého Harryho Stylesa a americké dievčatá. No tak asi to bolo evidentné. Je to tak? Overme si to.

0: Ale dobre to znie spoločne, nie? Znie to ako taký duet, ako featuring, keby si dala Taylor Swift a Harry Styles v tejto novinke, ale zatiaľ nie, zatiaľ to tak nie je, zatiaľ je to iba ako mashup, ktorý sme tak len tak vytvorili, aby vás pomýlil, ale vás nepomýlil, takže gratulujem! Áno, je to Harry Styles a American Girls a my si tie americké dievčatá aj zahráme z fanrádia, pretože je to vymakaná pesnička a my hráme najväčšie hity. Takto v piatok večer určite. Pre vás užívajte večer s Harry Stylesom.
1: Počúvate najväčšie hity s Macou.

0: Zdá sa vám povedomá táto pesnička? Áno, je to len v novom kabáte prerobená Madonna. Ale Josh Favas, teda austrálsky hudobný producent a DJ, sa rozhodol túto pesničku upraviť, ale do veľmi až takej nepoznateľnej podoby, by som povedala, že toto už by mohlo ísť do hádacej súťaže, že čo je to za pesničku, uhádni. Tak verím, že ste uhádli spolu so mnou. Počúvate Fan Rádio, krátko pred dopravným servisom máme pred pol... 8, áno. To je to číslo, ktoré som hľadala. A my ideme skontrolovať cesty. Už o chvíľu.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 18. a v nedeľu 19. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. K-Klasik mrazený krém 12x40 gramov za 4,59 € alebo K-Klasik Jam 450 gramov za 2,19 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Bratislava, priprav sa na horúce basketbalové leto. Od 10. do 19. júla sú tu majstrovstvá Európy do 20 rokov. V GoPass aréne a hale EUBA uvidíš budúce hviezdy európskych paluboviek aj slovenskú repre. Pozor, jeden lístok ti platí na celý deň. Zažij európsky basketbal naživo a fandi našim. Vstupenky už teraz na slovakbasket.sk. Partneri sú Fond na podporu športu Budiš, Events, Futbal Tour a Fan Rádio.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem opäť po pol hodinke na slovenské cesty. Máme pol 8 a jeden radar. V Bratislave konkrétne merajú na začiatku Pražskej smerom z Brňanskej. Tak si strážte rýchlosť, dávajte si pozor opatrne na cestách. Ak by ste videli niečo ďalšie, volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Ego, aj, aj, let's go, daj, daj. Keby ste náhodou nevedeli, čo znamená daj, daj, ale rozumiete napríklad slovám let's go na záver toho, čo Shakira spieva, tak je to vlastne to isté len v inom jazyku. Daj, daj, let's go, poďme na to. Práve teraz fan rádia Shakira a Burna Boy z najväčších hitov, ste ich počúvali, ale inak aj Shapoozy má dobré pesničky a má dokonca aj novinku, ktorá sa volá Cowgirl. A pekne kovbojská, tradičná country záležitosť. Je to trošku iné, než sme si na jeho albumoch zvykli, ale stále je tam cítiť to USA a to country a celé to také barové, podnikové. Od 18 zodpovedne, ale whisky do ruky by som mu ešte tresla. Väčšina interpretov vydá zbierku pesničiek a volá sa to album. On sa rozhodol rovno nakrútiť vlastný hudobný western. Predstavte si, jeho nový album sa bude volať The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales. Vyjde 31. júla a nebude to len súbor pesničiek, ale jeden veľký príbeh. Hlavnou postavou je Sherry Lee, teda nie je to skutočná žena, je to fiktívna westernová hrdinka, ktorú si Shapoozy vymyslel a povedal si, že urobí o nej album, lebo od malička, od detstva ho bavili filmy Quentina Tarantina až silné ženské postavy ako napríklad Uma Thurman v Kill Billovi, pamätáte si? A presne takúto hrdinku chcel vytvoriť aj vo svojej hudbe na svojom novom albume, čiže urobil príbeh. Jeho album je vlastne príbeh. Cowgirl je už štvrtou ochutnávkou z albumu, pred ňou predstavil ešte iné skladby a zaujímavé je, že samotná táto Cowgirl vznikla ešte dávno pred jeho najväčšími hitmi, len proste čakala na ten správny moment, kedy zapadne do toho celého príbehu a môže začať ten celý western jeho života. Tak poďme na ďalšiu kapitolu. Shapoozy, Cowgirl práve teraz vo fanrádiu pre vás a ak by ste náhodou chceli počúvať aj ďalšie od Shapoozyho, tak ja si myslím, že ten western si ešte do budúca nejak vyložíme. Ale teda ochutnávka jeho pripravovaného albumu, ktorý vyjde už na konci tohto mesiaca práve teraz z fanrádia.
1: Počúvate najväčšie hity s Macou.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: York. Kúsok Fifth Avenue, kúsok Empire State Building, kúsok Sochy Slobody sme zažili na vlastnej koži, alebo lepšie povedané, na vlastné uši vďaka Jay-Z-mu a Alicia Keys. Empire State of Mind sme si hrali vo Fan Rádiu. Ale teraz sa presuňme z New Yorku rovno na Slovensko, pretože na Slovensku dnes oslavuje nie Alicia Keys, nie Jay-Z, ale Bohuslav. Tak všetko najlepšie ti želáme k meninám. Aj tebe Božislav, aj tebe Svorad. Všetci ruka v ruke oslavujete, alebo teda minimálne ruka hore, lebo je piatoček, tak oslavujte. No ale ja som si uvedomila dnes zásadnú vec a že náš Radko z dopravného servisu má narodeniny a on sa nepochválil. Ty si sa nepochválil nikomu vo Fan Rádiu?
1: Je to tak. Ja som si to nechal celkom pre seba.
0: Počúvaj, tak ja to teraz hovorím celému Slovensku a všetci ti prajeme všetko najlepšie, aby si bol teraz zdravý, šťastný, spokojný a hlavne, aby si poriadne oslavil a na budúce donesol aj nejaké zákusky. Ale nie.
1: Ďakujem krásne a niečo sa určite nájde. Ja niečo vymyslím.
0: Ja si srandrovím. Počúvaj. Takto dneska dúfam, že dopadne dnešný večer. Lepšie ako teda inak. Ráno, nech je dobré ráno. A hlavne ti budeme z Fan Rádia, tá celé Fan Rádio, ktoré o tom nevedelo, že dnes oslavuješ koľko?
1: 25 rokov.
0: Ej, aha, dobre, že si to nepovedal, lebo my sme tu tak už vyšší vekový priemer. My sme ti závideli iba. Tak ti za celé Fan Rádio prajeme, nech si spokojný, šťastný, nech si tu rád v tomto našom kolektíve. A samozrejme ti budeme hrať pesničku. Look amazing, lebo ty vyzeráš úžasne. Môže byť?
1: Ďakujem krásne, perfektné, môže byť.
0: Matej Smutný ti bude hrať z Fan Rádia, zároveň sa lúčime aj ja, moje meno je Maca, aj Radko, ktorý ide, už oslavuje, ruka hore, odchádza zo štúdia, no je tam toho. Užívajte si aj vy, krásny večer a počujeme sa zajtra. Bye.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli bezjadierková červená dyňa iba 59 centov za kilogram. Slovenská lahôdková kukurica len 48 centov za kus. A bravčové stehno kilogram iba 2,99 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: V Exisporte nájdeš maximálne pohodlie so značkou Crocs. Široký výber farieb a modelov so skvelými zľavami pre celú rodinu. Či už ideš na prechádzku do mesta alebo na pláž, ponor sa do leta naplno aj so značkou Nike Swim. Keď brázdiš vlny, relaxuješ pri bazéne alebo zdolávaš jazero, s kolekciou Nike Swim budeš vždy vo forme. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad bravčovú klobásu Deliso 550 gramov len za 2,49 €. Kofolu originál 2 litre len za 1,39 €. A Radler zlatý bažant rôzne druhy 0,5 litra len za 69 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli slovenské čili paradajky strapcové iba euro 49 za 450 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A Jakobs instantná káva 200 gramov iba 7,49. Lídl sa oplatí.
2: Nekonečná letná party. Počúvaš Summer Get Fun vo Fun Rádiu.

0: Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Na Európskom pohári v paracyklistike si 18. a 19. júla zmerajú sily zdravotne znevýhodnení cyklisti v cestných pretekoch a v časovke. Podujatie sa koná aj vďaka podpore Ministerstva cestovného ruchu a športu, Fondu na podporu športu, Slovenského zväzu cyklistiky a nadácie SPP. Organizátori ďakujú vodičom za pochopenie pri víkendových uzávierkách ciest. Od 11. do 13. hodiny v okolí Lednických rovní a Púchova. Šport a Slovensko. Dobrý nápad.
2: Nalaď sa na nekonečnú letnú party. Summer Get Fun vo Fun Rádiu.

Na Hlas.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Počúvaš Summer Get Fun iba vo Fun.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Na vac, na vac.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

dážď a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.